0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.

Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

was alles in een blikkie. Jy was sterker as die drank. Jy was beter as die Chardonnay en slang ook Chenin Blanc. Jy was gouer as tequila en gladder as die room. Op jou bene by die beach, wat ek nou nog van droom. Jy was rechts soos die gin en die tonic.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: As ek jou asem hoor en jy stil weer deel van my bed en die slaap val jou aan en die reën probeer my reën

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Yo Stassi.
1: As in die tuine en die treine, of die stad van Jacaranda soos hy was. Die bitter mooi van Hatfield Square wat wemel, soos die mense saam besy, tot laat in die nacht.
2: En al ken jy nie een wereld waar die mense op wil staan, geloof ek jy sal een dag kan.

stem vol hoop en leiding. En al sien jy nie 'n voorbeeld wat volg, nie 'n nuusberig oor damme wat oorloop, of 'n volk wat vir sy medemens wil sorg.

0: Een wit, een zwart.
1: Hier bij Automotive Dynamics herbouw ons enige engine. Vrachtmotors, grondverschuivingmachine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine componenten. Bezoek ons gerust bij 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of contact ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Jou stasie.net.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Jou stasie.

0: stoep en die son waar ons laas nog gesit het.
1: Jou stasie.net.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou
1: stasie. Die jou stasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Listeners love our station so much that they listen even while sleeping.
3: I listen to him all the time, even in my sleep. Is that weird?
4: It makes me feel energized.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie fynd, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raaf raaf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.net.

Hei, jo marupje, ne? Met luister. Sy vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

0: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Hierdie is jou stasie.

0: En ek sê vir julle goeiemôre, weer eens uit die herlees van jou stasie waar jy saak maak. En dis natuurlik die 7de vandag, ja, dit is Dinsdag. Ek is daarom nou nie weer so die mekaar met die dag, soos gister nie, ek moet eerlijk wees. Maar kom ons begin met vanochtend se oordenking.
1: Psalm 8 vers 5 sê, wat is die mens dat jy aan hom dink?

0: Ja, en daar is natuurlijk nog ons hoenderhandje wat voor ons die tijd aangee. Ja, when you hear the signal, it'll be 9 minutes past 6 o'clock.
1: Dis ons hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
0: Ja, en nou is die tyd dat ons daar na ons weerkantoor toe beweeg. En ons moet ons nou weet of ons dit gaan, jassie saamvat, sambriel saamvat, morgen heel. En weet wat ons gaan aantrek, dis die belangrikste ding. Gaan ek nou, of dame, gaan jy nou die skouerlose krimpeline rokkie aantrek, die hoaksquinkies en die fishnet stockings. Manne, gaan jylle nou een kortbroek of twee kortbroeke aantrek? Ek weet klaar, Neil, jy gaan net twee kortbroeke draaf. Ek en Philip, ons is maar chicken. Ons dra langbroek.
2: Jy kan nou die jou stasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
3: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, Neil, sê net een kortbroek. Ja, Neil, jy is een brave mannetjie. Johan Dupree, goeiemorgen. Johan, hoeveel kortbroeke draai jy in die winter? Draai jy ook net een soos Neil? Of draai jy ook nog maar langbroek? Ek sê partij mense dra sommer sweetpakbroek bo die pyjama broek aan. Dan gaan hulle pick and pay toe. Oh, lekker. Ja, nee, ek weet julle doen dit nie. Maar ja, kom ons gaan gou net vir Jimmy Sousa. Baie dankie sê vir hulle borskap.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: En indien jy enig iets oor advertentie en jy is nou nie 100% seker waarvan die laai mense nou gepraat nie, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan die inligting daar kry. En as jy vir my WhatsApp wil stuur 066-694-4248 en as jy wel in die buitenland bly, shame on you. Then, of course, you have to add +27, that's the area code for South Africa, and then 66-594-4248. All right, Donald, if you want to chat to me, you are more than welcome to do so. Okay, kom ons kyk gou na die verkeer, na die weer.
2: Jou stasie weer.
0: Ja, die man en die vrou daar, die weerkantoor, het hulle het geen waarskuwing uitgereik nie en hulle sê dan Gauteng, ryk vroegoggend, andersins sonnig en koel. Pretoria, minimum van 6, 'n maksimum van 21, Johannesburg 3 tot by 21 en 'n vereniging 1 tot by 20. In Mpumalanga, gedeeltelik bewolk in die noordooste met miskolle, andersins sonnig en koel, warm in die laafveld, Mambela 9 tot by 19, Morde Marianne, hello Robbie, Emelaglen, die 8 tot by 19, Ermelo 1 tot by 18, Standerton, -5 tot by 19, lekker, Skukuza 10 tot by 25 grade Celsius, Limpopo, gedeeltelik bewolk in die ooste, in die ochend met miskolle in die centrale en die suidoostelike dele, andersins sonnig en koel tot warm, Polokwane 6 tot by 20, Bapalaborwa 10 tot by 24, Tsanin 14 tot by 21, Musina 11 tot by 25, en dan Lepalale 9 tot by 24, Mokopane 10 tot by 23 grade Celsius, en dan die biere daar langs julle, Noordwes, sonnig en koel, kort en krachtig, Potchefstroom, morgen Potch, -1, is julle voorland volgend, en een maximum van so 22, Mahikeng 5 tot by 23, Rustenburg 3 tot by 23, en dan Vryburg 3 tot by 23 grade Celsius. Ja, lekker plek om te bly. En dan die Vrystaat, ryp vroegoggend by die Lesotho grens, anders in sonnig en koel. Bloemfontein 0, tot 'n maksimum van 22. Bethlehem -1 tot by 22. Kroonstad ook 0 tot by 22 en dan Vicksburg -3 tot by 21. Sasolburg 1 tot by 21. En dan die Noord-Kaap, sonnig en koel tot warm. Appington 7, môre Christa, tot 'n maksimum van 27. Kimberley 6 tot by 24. Hulle gaat nog nie toegevries nie. Alexander Bay 10 tot by 22 en dan Sutherland, pragtig ou Sutherland daar in die diepe Karoo, -1 met 'n maksimum van 18. Sutherland, ek dink al die sterre het nou al opgevries al. En dan die Weskaap, bewolk en mistig in die oggend in die westelike kusgebied, anders in sonnig en koel tot warm. Kaapstad 12 tot by 21, Vredendal 6 tot by 25, George 11 tot by 20, Woester 6 tot by 21, Beaufort West 10 tot by 24. En dan die Ooskaap, sonnig en koel, maar warm later vandag, Koberke 9 grade Celsius minimum, 20 jou maximum, Robertsbouke dorp 8 tot by 26, Kugompo-stad 13 tot by 23, Port St. John's 13 tot by 29, Mtata 7 tot by 29 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal, laaste manier die minste nie, kort en krachtig, sonnig, koel tot warm, Durban, Morning Prayer, Morning June, 13 tot by 26, Richards Bay, 15 tot by 27, Pietermaritzburg, 7 tot by 28, en dan Umlambiti of Ladysmith, 0 tot een maximum van 24.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Nou ja toe, ons gaan gou vinnig net daar gou na klingel luister, winkel toe en dan se tyd vir ons boeremusiek treffer of ons meel gooi. So jy kan so lank jou meelshakertjie daar by der hand hou en dan kan jy so lank bietjie skud net sodat die meel kan loskom.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Jimmy's is nie net 'n marinade sous nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak nik soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Ja, en nou is dit tyd vir ons boeremusiek treffer so 18 minute na 6 en ek sien die man en die vroue daar klaar. Hulle Johan Langbroek. Ja, dankie. Dankie Johan. Ja, ek het ook 'n Langbroek aan. Ja, nee, kyk, ek is nie so braaf nie. Nee, ons spot lekker nou van die al. Ja, ons meel gooi. Jy moet nou maar daai shakertjie, ek weet jy het hom nou al geruime tyd daar in jou hand. Skat net so liggies daar op die vloer. En nie te veel nie, jy gaan nou dalk mors en dan gaan jy dalk nou mamma se slegte boeke kom. En dan as jy klaar geshake het, dan gryp jy nou vir mamma of vir papa, die kat, die kraai, die ketel, die kartel, die kraai, wat het jy nie gis gesê, Neil? Ja, die kraai, die koekrolle, die koerant, die kar, die, ja, gryp sommer enig iets. Ja, as jy daar in die straat iemand sien verbyloop, gryp die ook sommer. dan is jy sommer klomp sissies ook, ja, nie. Neil. Ja, dan kan jy sommer die mop en die besem enig iets. En ons is nou by Meelgooi, seisoen 4, episode 5. En hier kom dit.
3: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: En dit is dan ons meelgooi of boerenmuziek treffer. Ja, lekker. Ja, daai enetjie van die venterkies, Jive Bunny Boere. Ja, nou nie so lekker nie, maar ons het daarom so ander enetjie daar vir julle ingesleep. Kom, ons gaan gou winkels toe.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die muur, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
0: En ons sê ook net vir ons borge, baie dankie vir die borgskap van vanoggend se program. Ja, baie dankie. Kom ons gaan kyk gou-gou oor Philip. Ek sien Philip is op pad kantoor toe. En wie is daar nog? Neil is ook op pad kantoor toe. Ja, so daar is redelik 'n paar mense wat daar reeds weg is op pad werk toe. Kom ons gaan loer gevindig na die verkeer.
3: Jou stasie verkeer.
0: Ja, toe kom ons kyk gou-gou daar in Gauteng. Baie stadig bewegende verkeer op die N1 Suidwaarts tussen Brakfontein interseksie en Olifantsfontein. Alle bane is oop. En hulle praat so van 14 minute is 'n vertraging. En dit lyk vir my so 10,4 kilometer wat die vertraging of die stadig bewegende voertuie is. Ja, dus daar op die N1 Suidwaarts tussen Brakfontein en Olifantsfontein. En dan stoos dan 'n voertuig op die N1 Suidwaarts by Lynnwoodweg. Die linkerbaan is daar gesluit. Dit lyk soos 'n groot trok wat daar staan. So wees ook maar net versigtig as jy daar in daardie omgewing is. En dan, dit is dan al wat ek nou het vir Gauteng. Kom ons kyk gou net vir KwaZulu-Natal. Redelik baie padwerke nog steeds aan die gang. Ek kan nie enigiets sien wat hulle rapporteer nie. Dit is nou maar net die padwerke wat daar is. Redelik baie padwerke wat aan die gang is. En dan hier so by ons in die Weskaap, die R300, waar hy aansluit by die N1 rigting Kaapstad, wat ook al reeds redelik besig is. Die R300 noordwaarts by die ou Parelweg is ook redelik bedrywig. Paai is al besig al. En dan 'n motorvoertuig ongeluk op die N1 inwaarts, net na Old Oakweg. Ek sien hulle is besig om dit daar so weg te neem uit die oppervlakte, die ry-oppervlakte, so wees ook maar net 'n bietjie geduldig daar. En dan dis die motorvoertuig ongeluk. Kom ons kyk of ons nog iets anders sien. Kom ons kyk net gou-gou. Die N1 tel stadig, maar seker tel hy op. Hy is nog nie so bedrywig nie. Maar hy tel op, hy gaan dalk later een klein bietjie besig raak. Hier rondom Kraaifontein is daar ook so 'n bietjie verkeer al reeds op die pad en as jy Kaapstad toe beweeg op die N1, net so aan die kant Durbanweg, so 'n bietjie stadig bewegend, maar het vloei daarom. en dan daar by Tygerberg Heuwel af ook, ja, dit vloei daarom. Die R27 van die Blouwbergstrand af ook stadig bewegende verkeer, nog nie so hewige verkeer daar nie. Die M7 tussen die N1 en die N2, beide richtings, vooral daar in die Epping industriële area. Die N2, dat lyk vir my, ja, dat lyk vir my nie te sleg nie. As jy onderdeur die M7 brug beweeg, dis richting Kaapstad, gaan jy stadig bewegende verkeer kry, so vir so 100 meter, 200 meter, en dan raak het weer 'n bietjie beter. So ja, ek dink hy gaan nog maar stadig maar seker opbou, dis daarom nou net eers 6:37, so ja, baie mense klim nou in hulle motors om werk toe te gaan. Dan die M5 van Access Park af, regdeur by die N2 verby, na die N1 toe, ja, so plek is hy besig, maar dis daarom nie te beweeg daarom, dis daarom nie stadig stilstaande verkeer nie. En dan die M3, ek gaan my plek daar kry, die N3 is ook nog redelik stillerig. Al so paar voertuie daar op die pad, maar daarom ook nou nie te erg nie. Baden-Powell is nog redelik vryvloeiend, ja, rustig daarso. En dan Baden-Powell tussen Strandfontein en Muizenberg, onthou daai stuk pad van die pad wat langs die kus, langs die see, verby gaan, so daar kan fyn klippies en sanderigheid op die oppervlakte van die pad lê, so wees ook maar net versigtig, moenie gly nie, moenie val nie as jy motorfietsbestuurder is nie, ry net versigtig en as daar mistigheid op jou pad is, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, maar draai jou ruite af, gil, skree, sit aan jou noodligte, sit aan jou blou lig, jou pink lig, watter lig jy ook al wil opsit, maak jouself net sigbaar.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En ons hier is ook net vir Jimmy Sosa, baie dankie vir hulle borskap van vanoggend se program. En I'm only human after all, the Politans, net daarna.
4: Goeiemôre, jy kyk Jimmy Sosa en Jimmy's Poises loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Hulle blik lekker.

0: Opstandtyd ontbyt op jou stasie.
1: Opstandtyd ontbyt en is een wat Samuel Keil, ja. I'm only human after all, the Politans. Ja, dit is mis nou maar so. Ja, ons is net mens. High five met Greased Lightning. Ons gaan dit nou daar speel. En kom ons kyk net gou wie keier nog hier so saam met ons. Baie dankie vir almal wat saam keier. Johan keier nog daar. Neil is alreeds kantoor toe en Philip is ook alreeds weg. Waar is ons gereelde saam keier dames? Waar loop hulle rond? Ja, Kathleen, sy seker iewers op 'n stel en ja, nog so 'n klomp ander mense, maar het maak nie saak nie. Ons keier lekker saam met julle. High five, high five, hey five, high five. Ja, high five, Grease Lightning.
2: Why this car is automatic, it's systematic, it's hydromatic, why it's Grease Lightning.

0: And the time check when you hear the signal, it is 6:53. En ons gaan sien weer, dan gaan ons kyk daar na die nuus. Ja, Charlie Alipad daar uit Italië, uit sy sies een keier saam met Roos. Ja, maar Roos is so'n bykie in die siek in die bed. Hy sal ek vanmiddag op wees. So ja, dan kan jy daar vanmiddag weer saam keier. Charlie, is het nog so warm daar by julle in Italië? Ja, ek sien julle het ongelooflike warm daar gehad. Ja, en daar is hele paar mense al ook oorlede, as gevolg van die hitte. Ek sien nou BBC nuus. Party rock anthem singer Lauren Bennett died at the age of 37. Ons ken nie, ek ken nie eintlik vir haar nie, ek nou gaan kyk, ons het nie van haar muziek op ons stelsel nie. British singer Lauren Bennett, one of the voices on LMFAO's 2011 hit song Party Rock Anthem, passed away at the age of 37. Ja, en dis ook maar al wat ek net daar vinnig gesien het.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere. As ook blindings, kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: En dis so 6:56. Ek moest op myself lach, ja, goeiemorgen allemaal lief van, ek kon nou nie uitmaak wat hierdie, wat jou handle is nie, maar het is eigenlijk a bed of roses. Ja, ek kon nou nie lekker lees nie, want het is so mooi vet geskryf en daar is krulletjies en goedjies en dat is baie mooi, bed of roses, ja, goeiemorgen. Nietjie is ook daar so, ja, lekker, oh my word, ja, dinsdag, ja, ons kan ons maar so bykie mal wees. Ons sê vir ons Borke, Jimmy Sousa, baie dankie vir hulle borskap, en dan, take on me, en dit boort ons vat na die Sivir Nuusbulletin.
5: Van Jimmy Sousa proe lekker soos die krik in my mat,

0: Biodiversiteitsbulletin word met trots geborg deur ConscienceScience.
1: En jou hoof nuus hierdie uur, die waarnemende hoof van die spesiale ondersoekeenheid sê die gesondheidssektor verloor jaarliks in geraamde 30 miljard rand. Grensowerhede het straatsmusse buite die repatriasiesentrum in Messina in Limpopo verwyder en president Cyril Ramaphosa het die gewese ANC minister Ayanda Dlodlo as ambassadeur in Frankrijk aangestel. Goeiemorgen, het is dinsdag die 7 juli en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die waarnemende hoof van die speciale ondersoekeenheid Leonard Lekgeto verskoning sê die gesondheidssektor verloor jaarliks in geraamde 30 miljard rand weens bedrog, vermorsing en misbruik. Lekgeto was die spreker by die 25ste jaarlikse konferensie van die Raad op Gesondheidsfinansiering in Kaapstad. Hy sê die syfer is deur die gesondheidssektor verskaf. Hy sê bedrog, vermorsing en misbruik word in toenemende groter bedreiging vir die privaat gesondheidszorgsektor. Boodskappe is by die Madlanga-kommissie voorgehou wat daarop dui dat die geskorste adjunk hoof van misdaad intelligentie, generaal-majoor Feroz Ghan en die sakeman Ishmael Wale saamgespan het om persoonlik voordeel te trek uit 'n tender. Die WhatsApp-boodskappe is deel van die getuienis teen Ghan wat vir die rekord ingelees word. Die tender van die nasionale tesorie was vir die voorsiening van voertuigonderdele aan die polisie. Volgens die boodskappe het Khan aan Valet gesê, as hulle die tender kry, bly die geld tussen die twee van hulle. Die getuienisleier wat die bewyse voorhou, Adela Hassim, sê die boodskap dui duidelik daarop dat het ook vir Khan moes bevoordeel. Grensowerhede het straatsmusse buite die repatriasiesentrum in Messina in Limpopo verwyder. Die provinsiale bestuurder van die Departement van Binnelandse Sake, Albert Matsuang, sê die smusse moes permitte van die plaaslike munisipaliteit hê om by die sentrum handel te dryf. Hy sê die sentrum word deur die staat bedryf, kos word aan mense verskaf en gift of the givers verleen ook hulp. Hy sê al die rolspelers het spesifieke verantwoordelikhede. Matsang sê die beheer oor en bestuur van straatsmusse lê by die munisipaliteite. 'N derde verdagte het haarself aan die Edenvale polisie oorgegee in verband met die beweerde diefstal in Johannesburg in 2023 van edelmetale en stene wat 15 miljoen rand werd is. Sy sal na verwagting vandag in die Johannesburgse Landdagshof verskyn. Twee verdagtes het reeds in dieselfde saak in die hof verskyn wat tot 16 Julie uitgestel is vir formele borg aansoek. Die tweede verdagte wat vroeër gister in die hof verskyn het, 'n beampte van die Ekurhuleni Metropolisie Adrian McKenzie en 'n sakeman Etienne van der Walt, is die naweek deur die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat in hegtenis geneem. Die inhegtenisneming het gevolg na die getuienis van getuie K voor die Madlanga-kommissie. Sy het getuig dat sy en die geskorste adjunk hoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, en nog vier mense in februari 2023 een klopjag op die woonstel uitgevoer het en die edelgesteentes ter waarde van bijna 15 miljoen rand verwyder het namens die derde partij. Die ses is 110.000 rand betaal wat gelykop tussen hulle verdeel is. Die twee verdagtes bly in aanhouding tot hulle volgende hofverskyning. President Cyril Ramaphosa het die gewese ANC minister Ayanda Dlodlo as ambassadeur in Frankrijk aangestel. Dodlow was onder meer minister van Kommunikasie en Binnenlandse Sake en tydens die 2021 onderus die minister van Staatsveiligheid. Sy het in die kabinet van sowel die vorige president Jacob Zuma as Ramaphosa gedien. Dlodlo volg die voormalige minister en vorige ambassadeur Nathi Mtetwa op. En Mtetwa is verlede jaar onder verdagte omstandighede dood toe hy na bewering by een venster op die 22ste verdieping van een hotel in Parys geval het. Die polisie in die Noord-Kaap het kommer uitgespreek oor die onregmatige inspeksie van mense se identiteitsdokument in Kimberley. Die provinsiale polisiewoordvoerder Thabo Letabe sê daar kan strafregtelik opgetree word teen enige individu wat mense probeer intimideer, teen hulle diskrimineer of hulle teister. Hy sê slegs die polisie, die Departement van Binnenlandse Sake en die grensbestuursowerheid het die gesag om navraag te doen oor en inspeksie te doen van mense se dokumente. Die Verenigde Nasies se Menseregte Raad het 'n mosie goedgekeur wat die toename in geweld deur die paramilitêre mag die RSF by die stad Al-Obeid in Sudan veroordeel en wat 'n ondersoek tot stand bring om moontlike menseregte oortredings te ondersoek. Brittanje, wat die sitting lei, het vroeër gewaarsku oor grootskaalse gruweldade terwyl die RSF se magte om een van Sudan se grootste stede saamtrek. Die Britse menseregte ambassadeur Eleanor Sanders sê hulle kan nie toelaat dat die gruweldade wat gepleeg is tydens die RSF se oorname van Al-Fashir in Darfur verlede jaar in Al-Obeid herhaal word nie. Meer as 6000 mense is in 'n paar dae tydens die oorname van Al-Fashir vermoor of tereggestel, terwyl grootskaalse verkrachting en ontvoering ook aangemeld is. Spanje sal na verwagting van jare 100 miljoen buitelandse toeriste in die land ontvang. Die landse minister van toeriste, Jordi Heru, het aan die media gesê in 2025 het 96,8 miljoen toeriste die land besoek wat 'n nuwe rekord was. Hy sê dit was 'n toename van 3,2% teenoor die vorige jaar. Spanje is Europese land wat naast Frankryk die meeste buitelandse besoekers lok. Die toeriste sal in geraamde 64 miljoen euro tot die Spaanse ekonomie bydra. Australië, Japan, Nieu-Seeland het hulle kommer uitgespreek oor China so toenemende uitbreiding van sy militêre mag. Die lande het gereageer nadat China vroeër gister 'n missiel van 'n van kern aangedrewe duikboot in die Stille Oseaan afgevuur het. Die Chinese weermag het gesê die toetsmissiel met 'n nagemaakte plofkop het op die bestemde plek in die see geland, maar het nie die spesifieke bestemming bekend gemaak nie. Die landse amptelike nuusagentskap, Yingchao, sê die oefening is deel van China se jaarlikse militêre opleiding. Die lande is in die streek is blykbaar oor die toets ingelig, maar sê hulle is bekommerd oor China se toenemende militêre aktiwiteit. Die vorige langafstand missiel wat China afgevuur het, was in 2024. En dan Formule 1 wedrenne. Die vervaardiger Mercedes het gesê dat tegniese probleme aan die renmotor van Kimi Antonelli is die rede vir Antonelli se onvermoë om punte te kon aanteken by gister se Grand Prix op Silverton in Engeland. Antonelli, die huidige voorloper in verjaar se reeks, het in die voorste posisie weggespring, maar die motor het vroeg reeds probleme opgetel en het 11 rondes oor die wielskerm gebreek. Mercedes span het Antonelli 2 keer by die Kuiper laat aftrek om die probleem op te los en hom toe aangesê om handdoek in te gooi. Hy het echter voorsgegaan en uiteindelik slegs 16e geëindig na een strafpunt weens die oorskryding van die baan se spoedbeperking. En dan ook die spanbaas Toto Wolff sê die motor sal na die fabriek geneem word om te bepaal wat die werklike probleem is. Intussen het die verdoening daartoe gelei dat die 19-jarige Antonelli sy voorsprong bo sy teestander se spanmaat George Russell tot 25 gekrimp het. En dan het weer ons hoofnuus, die waarnemende hoof van die spesiale ondersoekeenheid, sê die gesondheidssektor verloor jaarliks 'n geraamde 30 miljard rand.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: En dit is so 18 minute na 7. Ek weet nie wie van julle dalk nou al op pad is kantoor toe nie, of julle al by die kantoor is nie. Ja, baie dankie ook van der Skyf, sê ook môre. Ja, ek het nou vir hom gevra, hoe lyk die kook daarso? Beweeg die kook daarom, of lê maar laag? Ja, maar het is lekker om saam met te kyk, natuurlijk op die 7de van die 7de maand 2026. Kom so vinnig net vir Jimmy Sousa, baie dankie sê vir hulle borskap van hulle program. En dan kuier ons verder met nog lekker muziek.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: Contra Science, sedert 1967.
2: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
3: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
4: Die rede hoekom ek jelly sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vleis so daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, jo, en dan jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, jelly sauces vir my die beste. Daar is een beter saus as jelly sauces, nee. Yippie, jelly sauces. The best in the world.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
5: En ons sê baie dankie vir ons borge, ja, Jimmy Sousa vir hulle borgskap van vanoggend se program. En ja, as jy dalk bietjie meer wil hoor van die uitsaaiers, dan kan jy gerus op ons webtuiste gaan kyk by www.jousaasie.net. en 'n bietjie meer inligting daar kry. Nou, ons gaan gou kyk daar wat aangaan by die internasionale nuus.

0: the king of rock and roll there, yeah, Elvis Presley, yeah, indeed, yeah, brilliant, brilliant music.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 en Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Amanda Strijd om daar met Greta de Bloem. En ja, ik verstaan Amanda het geglijn, het geval. En sy het daar seer gemaak, maar ons is in die hospitaal. En sy het nie opgetree by die, in die bos nie. En ons sê vir Amanda, vinnige beterskap. Ja, ons hoop jy is baie, baie vinnig vir jou op die been, dat jy ons kan vermaak. Ja, wat een wonderlijke Suid-Afrikaanse kunstenaar is sy ook nie.

0: En dit was dan Ralf John Raby, of beter bekend als Johannes Kerk Orrel, geboren 27 maart 1960. En hij is oorlede die 12 november. Ja, goeie muziek voor ons gegeven. En ik weet uit ook paar snitten, paar opnames samen met Amanda Strydom ook gehad. So ja, ons wens vaar weer eens sterkte toe.
1: Jimmy Sosa, die beter keuse vir 'n braai.
2: Goeiemôre, ja kyk, Jimmy Sosa's en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Alright, let's have a look at the traffic motor vehicle accident Donkervliet Street between Baird and Volta. Paul, it's close to the Bush Lapa Rentals. The service the guys are on duty and they are busy with that. And then also a motor vehicle accident on the M5 North, bound just before the N2. And they are busy with clearing that. And that's about it for the traffic that I have for now.
4: Ach nee man, my kraan brup brup. Die plafon sag sag. En die muur, joh, I need paint. Bring it. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in old I general home in business maintenance thingabinna. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go board, the kostig board. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
5: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: En dit feit is so 8:37. En ek gaan jou nou groet, ja, my stem wil nou glad nie meer hou nie. François, goeiemôre, groete uit België. Ja, baie dankie François, dat jy kom inloer het. Lekker om saam met jou ook te kuier. En ek is môre weer terug, selfde tyd, selfde plek. En ons hoop die stem hou. En ja, vir almal wat siekerig is, Roy, jy en Debbie moet ook gezond word, ja, pas jouself op en dink maar die medisyne en ja, wees maar net rustig, rus en water en water en water. Maar moet nie weggaan nie, bly ingeskakel, ons lekker muziek wat volg, maar ek kan jou nie los sonder dit nie.
1: Bedver, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Blykbaar gaan hulle die woord stywe pap uit die Afrikaanse woordeboek en die Afrikaanse taal verwyder. Want hulle, die kenners, die mense met die kennis, hulle sê nou net, die ding kan nie gelyk styf en ook pap wees nie. Lekker dag vir jou verder, veilig wees op die pad en vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou en kom jy net veilig by jou huis aan. Ek sien jou môre, selfde tyd, selfde plek. Cheers for years, bye!

0: om maak 'n draai by Café Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoekspyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Want Jimmy Sousa proe lekker soos 'n krik in my mat.

0: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
1: Dit is 'n hartlike goeiemôre aan jou daar by die huis wat ingeskakel is net hier op jou stasie. Ja nee, liewerste dag later as nooit. Die Gremlins het hier in ons ateljee ingeklim oor die naweek en ons bordjie het nie gister klank uitgegee nie, so toe kan ek nou glad nie saam met jou kuier gisteroggend nie. Maar dit maak nie saak nie, ek is hier. Dis oggend opskop tyd met die komplimente deur Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. Ja, soos ek gesê het, baie baie welkom en 'n hartlike goeiemôre aan een en almal van julle wat saam met my kuier. Wat doen ons vandag in ons program? Ja, nee, se 10 oor bring ek vir jou 'n bietjie up to date van wat met die weer aangaan en ek bring vir jou 20 voor 10 jou 3 country klanke. 10 uur is dit, in die tyd, my tongknoper vir die dag, en dan 20 oor 10 is dit tyd vir jou boere opskop, 4 in 'n ry, net hier op oggend opskop. Voordat ons gaan kyk wat in jou weer aangaan, Jean Boucher met geroeste eisters.

7270 berig hoor. Ek soek jou sein, kan jy my hoor? 7072 kom in oor. Jou sein is 385. Als vir die dalk met die weerlig strale, maar ek loop nog steeds met wonde. Ek sal hier ons bloed verdeel ons gronde, maar ek is amper terug by jou.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleep op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant. Jou stasie weer.
2: Ons kyk gou vir Oulaas wat die weerman vir jou voorspel het vir vandag, Dinsdag die 7de Julie. In Gauteng ryp vroeg vanoggend, andersins sonnig en koel. Pretoria 6:21, Johannesburg ook op 21, maar 3 vanoggend. Vereniging 1:20 grade maksimum. In Mpumalanga gaan het gedeeltelik bewolk wees in die noordweste met miskolle, andersins sonnig en koel. Warm in die Laagveld. Mbombela 9:19, Imaleheni ook op 9 maar 8 vir oggend, Ermelo 1:18, Standerton, jylle hoor hier, minus 5 tot 19 grade, Skakuza 10 tot 25, en Limpopo gedeeltelik bewolk in die ooste in die oggend, met miskolle in die sentrale en die suidoostelike dele, andersins sonnig en koel tot warm, Polokwane 6:20, Palokoporwa 10:24, Tsanin 14:21, Messina 11:25, Lepalale 9:24 en Mokopane 10:23 grade. Laat ek nou net gou kyk, my weer het nou hier gespring. In die noordwes gaan het sonnig en koel wees. Potchefstroom -1:22, Mahikeng 5:23, Rustenburg ook op 23, maar 3 vir oggend, Vryburg ook 3:23. In die Vrystaat ryp van vroege oggend by die Lesotho grens, andersins sonnig en koel, Bloemfontein 0:22, Bethlehem -1:22, Kroonstad 0:22, Vicksburg -3:21, Sasselburg 1 tot 21 grade. In die Noord-Kaap sonnig en koel tot warm, Appington 7:27, Kimberley 6:24, Alexanderbaai 10:22 en Sutherland -1 tot 'n maksimum van 18 grade. In die Wes-Kaap bewolk en mistig in die oggend in die westelike kusgebied, andersins sonnig en koel tot warm. Kaapstad 12:21, Vredendal 6:25, George 11:20, Woester 6:21, Beaufortwes 10:24 grade. En in die Ooskaap sonnig en koel, maar warm later die dag. Kobega 9:20, Robertsebukwe dorp 8:26, Kugompostad 13:23, Port St. John's 13:29, Matata 7:29 grade. In KwaZulu Natal sonnig en koel tot warme, Durban 13:26, Richards Bay 15:27, Pietermaritzburg 7:28 en Umnabiti 0 grade tot 'n maksimum van 24.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Ja, dit is dan jou weer vir hierdie Dinsdag. Kyk, hy Vrystaat kan darm maar koel raak. Ons het Wepener toegetrek daar in die Vrystaat toe ek hier laat in die laerskool was. En ons het uit die Noord-Kaap uitgetrek, né? Na hierdie koue Vrystaatse dorpie toe. En die heel eerste dag wat ons skool toe gegaan het, kyk, was hierdie dorre Noord-Kaap kinders verskriklik opgewonde, want dit sneeu, né? En in die meantime lag die kinders vir ons, want dis nie sneeuw nie, dis kapok. Maar vir ons was dit sneeuw en dit was snarpend koud. Rarig verskrikkelijk koud. Maar ja, jy pas ook maar vinnig aan en trek aan dat jy kan warm genoeg kry. Maar gelukkig as jy mos nou binnen in die gebouwe is, dan is het baie beter. Net na ons vervolgverhaal advertentie is dit Jennifer Zamudio met net voor die son kom. Storm, excuse.
4: Marula Media's radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireerd deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: jou stasie verkeer.
1: Ja, laat ons hoop daar's nie 'n storm op ons paaie vanoggend nie. Kom ons kyk gou-gou in 'n Gauteng. So 6 minute terug. En daar's 'n stilstaande voertuig op die N12, R24 weswaarts voor Gilolays, die linkerbaan is gesluit daar. En dan ja, dit lyk vir my dit is wat daar aangaan, die ander is ou nuus. Ons kyk gou in 'n Kaapstad wat hier aangaan. Nee, wat ook lyk vir my alles is vry vloeiend en die gang vandag hier in die Kaap ook. Nee, want hierdie Dinsdag is sommer fantasties. In KwaZulu-Natal, daar's nog steeds padwerke op die N2, twee rigting tussen KwaMashu en Umlodi. 'n Beperkte lane ry asseblief versigtig en wees tog maar geduldig daar julle. Dit is maar die moeite werd dat hulle hierdie paaie herstel veral na hierdie afgelope reën. Dan so 6 minute terug was daar 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts voor M13 die Paradise Valley afrit. Die linkerbaan is versper. Dit is 'n trok wat daar staan, so daar's 'n redelike plekkie daar wat toegemaak word. En dan daar waar die padwerke is, is ook 'n stilstaande voertuig. So daar was nou nog minder bane vir jou om in te ry daar. So wees asseblief versigtig en dan is daar 'n stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts na St. James Lane. Die paviljoen interchange lyk dit vir my die linkerbaan is versper, wees versigtig. Ja, dit lyk vir my dit is wat aangaan. Ons kyk gou hier op ons ander kanaal. Daar is mistig op die pad, ekskuus gou-gou. Op die R44 in surrounding Klap Mits, approach with caution. Julle daai mistigheid daar nê is verskriklik erg as 'n mens daarin moet ry. Dan is daar padwerke hier in die Kaap op die N1 outbound after the Kloof Doe Kloof Lodge, left lane closed, daar's no delays, en dan op die N2 inbound after Borchers Quarry, die ramp lane is obstructed, maar hulle sê daar's geen delays nie. Natuur, dit is wat aangaan in jou verkeer vanoggend.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ja nee, kyk, dit is sommer baie lekker as jou verkeer net sommer so tjoepstil is en alles is aan die gang. Ons gaan aan met ons heerlike musiek, Irene van Wyk, alles vir niks en Scatman.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Goeiemôre, as jy nou hier is ingeskakel het, en baie baie welkom. Dit is oggendopskoptyd met my Debbie. En baie baie dankie vir Ian wat vir jou sommer vroeg van 6:00 af uit die vere gekry het dat jy kan ordentlik wakker wees as dit tyd is vir oggendopskop. Ja nee, ek hoop jou naweek was sommer heerlik soos ek vroeër gesê het. Die Gremlins was weer besig hier en het ons wat noem jy dit, ons bordjie, ons klankbordjie ja, weer te mekaar gewerk dat hy nie gister wou klank uitgee nie. So toe kon ek nou nie vir jou uitsaai nie, maar gelukkig het dit reg uit rooi is dit reg gemaak, 'n ander bordjie gefonds ingesit. En nou kan ons voortgaan, so toe kon hy gister lekker vir jou uitsaai. Ek hoop regtig jy het die Springbokke geniet die naweek, as ook die vrouens, al twee Springbokspanne wat gewen het daar, dit is fantasties. Jy moet ingeskakel bly, want na hierdie volgende paar liedjies is dit tyd vir jou countryklanke net hier op jou stasie, 3 in 'n ry. Rian Benadi, nou volgende met Spontaan.

0: Dunkadonk. Every second.
1: Every second.
0: Every minute.
2: Every hour.
0: Music for your soul.
2: Yo, Stasi.
3: Swabiki Country. Net Radio.
4: Ja, jy moet nader skuif in jou draadloos so hard as moontlik stel, want het is nou tyd vir jou country klanke. Ek het vir jou Glen Campbell's Tennessee, John Hartford met Gentle on My Mind in Joanna Field en Gene Rockwell met Honky Tonk Angels. Geniet hom.

0: Ja, hier op jou stasie hou ons vir jou warm met die heerlikste musiek. Soos Johan Bronkhorst hier op TikTok sê, the best station on the planet. Baie, baie, dankie daarvoor. Nou ja, Reinou Nel, ons sterk man, het ook die naweek deelgeneem aan the world's strongest man. Nou ja, hier sê hulle braaivleis mieliepap is inderdaad die hoofbestanddeel vir buitengewone krag. Plaaslike sterk man, Reinou Nel, staan weer eens op die podium van 'n groot kompetisie. Die oud rugby speler het Saterdag sy skitterende tweede plek by vanjaar se World Strongest Man skouspel met 'n derde plek vertoning by die Strong Man Classic in Londen opgevolg. Die Simpson skouspel wat in die ikoniese Royal Albert Hall aangebied is, is deur 'n Tsjechië se persoon, ek kan nie Audrey Foy toe gewen met Paddy Haynes van Engeland in die tweede plek. Nel het wel is ware die wind 'n bietjie van voor in die eerste swaargewig uitdaging gekry maar hy was in die kolm met 9 repetisies toe hy 360 kg van die grond moes optel. En ja, daar het ons ook dan nou 'n bronsmedaljetjie gekry. Hierdie man is werklik 'n bittersterk. Ek gaan nie eendag in sy pad wil staan nie. Kom ons vat vinnige advertensiebreek.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Wees Gerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Wees Gerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0147187100
2: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
0: Nou ja, as jy wonder hoe om na jou stasie te luister of as jy wonder hoe om vir jou vriende en familie te sê, dan sê jy vir hulle, jy gaan na www.joustasie.net toe of jy laai een van die toepassings af, Simple Radio, Radio Garden, My Radio, Radio ZA of My Tuner en jy gaan soek vir jou stasie en jy maak hom 'n gunsteling en dan as jy ingaan by daai app, is jy sommer dadelik by ons. Ek gaan gou vir jou vertel van Jimmy's. Hulle sê join our creator program. Hoe jy moet deelneem is jy post 'n video daar en dan sê jy hashtag cook with Jimmy's en dan tag jy ook vir @JimmySaucesSA. Elke maand, excuse, is daar 5000 rand prys wat jy kan wen. En dan elke week gaan daar 'n leaderboard seker op hulle Facebook blad en op hulle TikTok en sulke goeders gesit word en dan kan jy sien wie is daar in die leaderboard. So gemaak daar 'n videoetjie wat jy kook daar met Jimmy Sauces en dalk wen jy daai R5000. Dan die 31ste Oktober is dit tyd vir jou stasie se rolbaldag, ons jaarlikse rolbaldag. Groot van baie baie baie lekker om by te wees. Jy gaan uitmis as jy nie daar is nie. R250 per speler wat jou hamburger en chips insluit. Daar's nog net 3 spanne oor en ons hou dit weer by die Edgemont Bowling Club verskriklike mooi klap daai. Jy bou jou span van 4 slegs 1 speler, 1 klap speler per span asseblief. Dan skryf jy jou maatskappy in. Daar's lekker groot pryse om te wen. En ons borge vir die dag is Jimmy Sauce, Mario's Local Auction en Retail Store en dan 'n Namibian Clearing Agency, heerlik om hulle elke jaar saam met ons te hê. So maak vinnig Kry jou inskrywingkie nog in by admin@joustasie.net of stuur daar vir Roy is 'n WhatsApp of bel hom sommer daar by 083-774-2529 en kom rol en kuier en geniet jou dag saam met ons. Jy hoef nie noodwendig 'n maatskappy te wees om in te skryf nie. As jy 'n maatskappy is, gebruik dit sommer as 'n lekker spanbou sessie. Andersins bring jy jou vriende en jy het net 'n lekker van. Patrick Hernandez made a born to be alive. Jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geboord deur Nicor Wonder Tygerberg. Bold for a lifetime of memories.
1: Hartlike goeiemôre. Dit is nou 10:00 en hier volg die nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samewerking met RSG Nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Die waarnemende hoof van die spesiale ondersoekeenheid, Lennard Legotto, sê die regering moet by die verkrygingsprosesse ingryp om te verseker dat grootskaalse bedrog en korrupsie soos die by die Tembisa Hospitaal nie weer plaasvind nie. Hy sê met die hoeveelheid hulpbronne wat by die Tembisa Hospitaal bestee is, moes dit 'n moderne gesondheidsfasiliteit van wêreldgehalte gewees het. Legotto het gepraat by die 25ste jaarlikse konferensie van die Raad van Gesondheidsfinansiers in Kaapstad. Legotto sê die SOE is in besit van 33 verklaringe om bedrog en korrupsie in die gesondheidssektor te ondersoek, waarvan 25 reeds afgehandel is. 6 ondersoeke waaronder die oor die Tembisa Hospitaal is steeds aan die gang. Hy sê die ondersoeke dui daarop dat veranderinge aangebring moet word om korrupsie en wanbestuur te voorkom. Legotto het na die voorbeeld verwys wat een persoon 75 maatskappye geregistreer het en al 75 maatskappye toegelaat is om met die Tembisa Hospitaal sake te doen. Die ondersoeke deur die Staatsdienskommissie na die Staatsinligtingstegnologie Agentskap het sistemiese swakhede in die bestuur en 'n finansiële beheermaatreëls by die SETA geïdentifiseer. Volgens die bevindinge is meer as 2 miljard rand in onreëlmatige uitgawes deur die ouditeur-generaal tussen 2020 en 2025 uitgewys. Die verslag het bevind dat meer as 200 verkrygingskwessies langer as 'n jaar neem om af te handel, hoofsaaklik weens interne administrasieprobleme. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Maletsi, het by die mediakonferensie in Pretoria die onmiddellike stappe om in te gryp verduidelik. 'N aansoek sal vanoggend by die Matlanga kommissie ingedien word, dat dele van die WhatsApp gesprekke op die geskorste agentshoof van 'n misdaad intelligensie Cecil Skaan se foon in 'n kamera aangehoor kan word. Die kommissie se verrigtinge word hervat waar daar voortgegaan sal word om die getuienis van Kaan in 'n rekord te lees. Die hoofgetuienis leier advokaat Matthew Chalakason sê die boodskappe op 'n Kaan se foon bevat inligting wat die identiteite kan blootlê van informante wat georganiseerde misdaadgroepe geïnfiltreer en inligting aan Kaan verskaf het. Hy het aangevoer dat ander individue ook in gevaar gestel sal word. Sommige van die gesprekke hou verband met bestaande ondersoeke na misdrywe wat na bewering deur georganiseerde misdaadsyndikate gepleeg is en dat openbaarmaking die ondersoeke kan benadeel. Die vermeende kartellid Fusi Musi Kat Matlatla sal nie meer voor die kommissie verskyn nie, maar sy regspan sal hom by die verrigtinge verteenwoordig. Dan Oekraïne se president Volodymyr Zelensky beplan om die NAVO-vergadering wat vandag en môre in Turkye plaasvind te gebruik om die land se bondgenote aan te spoor vir die leweringe van 'n lugverdedigingsstelsels wat hy sê Oekraïne dringend nodig het teen toenemende Russiese aanvalle. Meer as 50 burgerlikes is dood nadat 'n Russiese missiele 2 keer in minder as 'n week hewige missiele aanvalle op Kiev uitgevoer het. Zelensky meen die beraad in Ankara sal hom ook die geleentheid bied om met Amerikaanse president Donald Trump te vergader om aan hom te sê die Russiese president Vladimir Putin moet onder druk geplaas word om te gesels oor waardige vrede. Die jongste aanvalle op Oekraïne kom terwyl die land sy eie langafstand hompeltuie op Rusland verskerp het. Olieraffinerye en militêre teikens is getref wat aansienlike brandstoftekorte en kragonderbrekings veroorsaak het. Dan 'n groot feesvieringe is in die Kubaanse nasionale dieretuin gehou na die geboorte van 4 Bengaalse tiere en 'n uiters skaars wit tier. Personeel by die dieretuin sê die geboorte van die bedreigde katte blaas nuwe lewe in die span wat te midde van groot uitdagings bykant 1000 diere daagliks moet versorg. 'n Gebrek aan brandstof het tot gevolg dat personeel op die groot terrein met perdekarre oor die weg moet kom. Die direkteur van die dieretuin sê die dierebevolking bly stabiel danksy die versorgings en skenkings. Kuba se kragnetwerk het ook gister ineengestort en krag kan slegs aan enkele noodsaaklike dienste soos hospitale verskaf word. Dit is dan nou die einde van jou nuus om 10.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contra Science.
3: Jou stasie

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraSigns kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraSigns in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraSigns voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraSigns, sedert 1967.
2: Ja, daai nuus is 'n regte ou tongknopertjie vir my en ek kan dit hoeveel keer deurgaan en dan kom die oomblik en dan hak hak ek oralster. Ek dink ek sukkel die meeste met die uitsprake, die tong wil nie al die werke doen nie. Ek dink ek moet ergens iemand vir my kry wat vir my kan leer hoe om al hierdie name uit te spreek. Onthou 20 oor is dit tyd vir jou vier in 'n ry boere musiek opskop en nommertjies. Maar voor dit Julio Iglesias en Willie Nelson met All the Girls I've Loved Left Before, en dan Buddy Vaughan met Hart op jou spoortam.

0: Ja, elke keer as ek daai liedjie hoor, dan wil ek sê ha ha ha tjo. Ek dink is 'n baie baie catchy tune daai hart op jou spoordam. Maar ja, dit is nou hierdie tyd van die oggend, jou oggend opskop, 4 in 'n ry.
1: Jou oggend opskop, 4 in 'n ry.
0: Lekker Jay, ja, dit is nou tyd vir jou boermusieke treffers. 4 in 'n ry, gooi alles uit die pad uit, skuif jou meubels en skuffel lekker. Johan Laas met die Jim Miller keurspel en dan Oliver Joen met die Duitswes Wals, Mani Boerenstein met 'n fyn loop en Terre de Blanche met die lang pad vastrap, geniet hom.

0: Wes, mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar.

0: Yeah.
1: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.
2: Ja, nee, like vir my, die gremlins is behoorlik hier in die studio as ek wil uitsaai. Dis vooral verskoning vir daai kort onderbrekingkie. En na hierdie volgende twee nommertjies gaan ek ongelukkig vir jou moet sê, tot ziens, The Knack met My Sharona en Sensasie se weergawe van Steve Hofmeyer se Blou Ballon.

Nou toe, ek hoop sommer jy het die oggend saam met my geniet. Dit was weer eens vir my baie lekker om saam met jou te kuier. Onthou net na my is dit die landbouspan wat vir jou al hulle interessanthede gaan kom vertel en kwart voor 12 is dit jou vervolg

Vooral 12 tot en met 2 is dit tyd vir jou 80s musiek en van 2 uur af is dit rooi is wat vir jou met 'n varie pad vat tot en met 4 uur. Jy moet 'n heerlike lekker dag verder hê. Ek sien vanaand vir jou 7 uur weer in klankebaan wat ek vir jou 'n paar interessanthede gaan vertel oor 'n kunstenaar. Geniet jou dag, wees veilig daar waar jy is, bly warm en wees die beste weergawe van jouself vir een en alles rondom jou daarby. Ek speel vir jou uit met die Afrikaner SA, hoe ouer ek word. Mooi dag julle, bye!

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend met 'n lekker propvol landbouprogram. En hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. In ons maandelikse CropLife SA praatjie gesels ek met Dr. Gerard Verdoren oor die vorige winter wat erg was, hierdie winter wat geniepsig gaan wees en dit wat voorlê. Die volgende gesprek word in jou gebring deur Envarto. Ek gesels met Judy Rosenstrag oor darmgesondheid by jong diere. Dr. Corrie Swanepoel van die LNR, natuurlike hulpbronne en landbouingenieurswese, gesels oor grondgesondheid en waarom organiese materiaal saak maak. In ons maandelikse afma praatjie gesels ek met Dr. Annelien Meyer oor mikotoksine.
3: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ek gesels met Dr. Gerard Verdoren van CropLife SA. Dr. Gerard, goeiemôre.
4: Goeiemôre.
2: In die vorige gesprek het ons gepraat oor die El Nino en vandag gaan jy vir ons 'n opvolggesprek doen en dit gaan oor die vorige winter wat kwaai was, hierdie winter wat geniepsig is en wat vorentoe lê.
4: Ja, kyk, kom ons begin by die begin. So die afgelope somer was 'n uitsonderlike somer vir Suid-Afrika. Daar het ongekende reën geval oor die land. So party plek in die Kalahari wat maar op 'n bittergoeie jaar met 200 mm kry, het oor 1000 mm reën gekry. My vriende in Natal wat ek mee praat dan rondom Normandie het oor die 2000 mm reën gehad. So die hele wêreld is bedrenk en die poorte wat ek kry van die Kalahari of van die Karoo, selfs nou in die middel van die winter, staan daar panne en panne water die hele wêreld vol. So wat beteken dit? Beteken die grond is versadig met water oor 'n baie groot deel van die land. Miskien is die Weskaap nou 'n bietjie droog, maar dit behoort nou so aan die einde te kom van reën tyd, maar die Karoo en die Kalahari en die oostelike dele van die land, die Vrystaat, die Hoofveld, die Bosveld, Polarster is baie baie nat in die grond. So alhoewel dit nou baie koue winter is eintlik 'n goeie ding. Is daar moontlikhede vir dinge wat ons moet vooroplet in die komende somer, veral uit 'n landbouperspektief uit en miskien uit 'n gewone huis en tuin perspektief ook. En dit is dat na so 'n koue winter en 'n vorige somer met baie goeie reën, ontplof die biodiversiteit van die natuur heeltemal as dit begin warm word in die somer. Nou, ons het laatjie gepraat oor die klimaatverandering, die El Niño, en al die anders is nog steeds daar die El Niño ons gaan vat hier vanaf die begin van die somer. So onverwag dan nie noodwendig 'n baie droë somer nie, maar 'n baie warm somer. En as dit gebeur, dan as gevolg van al die grondvog wat in die grond is en die humiditeit wat baie hoog gaan wees net bo in die grond en 'n paar meter bo in die grond, is daar 'n baie goeie kans dat daar baie groot skaalse uitbraking kom van die ongewenste insekbevolking, soos bijvoorbeeld die Lepidoptera op van die motpla. En dan ook, ek hou nou baie nou kontak met mense in die Karoo en Kalahari met Agri-Ooskaap en so rondom die sprinkane, want ek het gesien nou so maand of vier terug te gekom het van noorde af, die buitenkant graaf en net in sulke plekke, is al so'n klein los kolletjie sprinkane gewees. Dit sê vir my, hulle was bezig om te beweeg, hulle het eiers gelê en as dit dan warm gaan word en die grond begin 'n bietjie uitdroog en die temperature begin kom oor die 18 Celsius, dan kan daai sprinkane begin uitpop en begin teel en begin kootsvorms vorm. So dit moet die Karoo en die Kalahari boere hierdie jaar bitter catfoot verdoop, want daar is 'n kans vir uitbraak. Dan uit 'n gewone landbouperspektief uit, is dat met die natgrond toestande vir die mense wat rygewas plant, soos mielies en koring en partyplekke sojabone en veral dan ook sonneblomme, is daar die kans vir die uitbraak van grootskaalse snywurms. Snywurms hou van natgrond, hulle hou van die omgewing waar die plante lekker groei en die grond is lekker maklik om deur te dolwe. So dit is 'n ding wat al die afgelope 5 of 6 jaar van die boere bekof sy veroorzaak in Vrystaat en die dele van Natal waar daar baie mielies geplant word. En dan die gewone motpla wat vlieg. Nou, dit is bitter moeilik om die motpla regtig vas te vat as jy nie elke dag jou voet in die land het nie. Wat ek al vir die boere sê, en selfs vir huis- en tuineienaars, is dat as jy nou wil jou vinger op die pols hou van die moontlike uitbreek van motpla, wat die wurms veroorsaak by die plante beskadig, moet jy in die middag hier net by son onder, moet jy buitekant gaan rondloop by die tuin, of jy moet stadig deur jou plaas ry met jou voertuig, en kyk of jy sulke klein swermpies motte kry. En die oomblik as jy klein swermpies motte raakloop, moet jy weet, hier kom dit dan. Want veral in die geval van die mielies, is daar goed soos bijvoorbeeld die vals komandowurm, wat vir ons al groot skrik op die lyf gejaag in Suid-Afrika, en dan ook natuurlik die stamrisper of stronkboder wat oralste vir boere kopsere veroorsaak, en sy die boere die genetisch gemodificeerde miliesplant wat hulle self kan beskerm teen die motteplaag. Maar daar is baie plekke al van die mielies wat hulle weerstand verloor teen die goed. So, dit maak nie saak of jy nou die GM gewasse plant of die standaard konservasionele kultivars, die met altyd jou oop goeders hou. Want die beginsel van pes en plaagbeheer is om die pes vas te vat, die oomblik as jy kop uitsteek. En ek onthou baie goed so, dan sê ek 6 of 7 jaar terug, toe die herfskommandowurm ons land ingevaar het, het niemand besef wat aangaan nie. Tot en met die wurms omtrent al 30 mm lang was, en toe is die oorlog amper verloor en die goed gewees. So, ek is nou nie 'n doemprofeet nie, maar as ek kyk na die laaste paar jaar, en ek het nou klomp kontak met 'n klomp slim mense wat klimatologie dophou en die insekte dophou, dan weet ek dat die aanduidings is alles daar van 'n moontlike uitbraak van baie motpla in die toekoms en dan die sprinkane ook. So, die ander interessante ding is, dis nie alleen net pla wat skade kan veroorsaak nie. In die Kalahari kan jy baie keer dan met so 'n na winterperiode as lekker warm begin word, is baie nat, kry mis hierdie ontploffing van die haarwurms wat die hele Kalahari vol is. En die sakwurmpies wat daai sakkies maak, en dit wat die, onthou wat die sanmense gebruik het, vir hulle boesman pylgevin, maak so 'n stokkie nes, en hulle kruip op die grond rond, hulle wat die gifstof wat gebruik is, die sanmense vir hulle jagdoeleindes, hulle kan ontplof. Maar dis die goed wat werklik waar skade gaan veroorsaak, dit is 'n interessante ding, en hulle gaan meestal op die swartake voorkom, in die Kalahari, en sulke plekke, so dis die goed wat die lampe gaan beskadig nie. Maar interessant vir my is dat, ek weet of gepraat om hier al op die lucht nie, maar in die noorde van Suid-Afrika, daar rondom die Soutmansberggebied, is daar 'n geweldige uitbraak van nagmuise, ook as gevolg van die nattoestande. So, baie water in die omgewing beteken, die natuur reageer op, maak gebruik van die water, want onthou die water katalyseer 'n geweldige goeie plantegroei, en plantegroei wat in oormaat gegroei, gee vir alles wat leef en leef kos. Ja. En reageer die natuur op, en maak 'n oormaat van die benutters daarvan, en jy kry die ontploffing van, het sy die inwerktebrate, of dan die werktebrate. So, dit is net 'n goeie ding om oog op te hou, en nie onkant gevang te word nie, want die laaste ding wat ou wil hê, is dat die boer met een dag wakker word en sien, maar hier is my hele mielieland, of my hele soeieboonland, is vat van die warm pla, want dan kan jy amper nie goed nie beheer nie. So, mens moet maar net jou oog op hou, en ek dink die boere vooral, moet maar een klein weerstasiekie dophou, en kyk hoe lyk die lugvog, kyk hoe lyk die temperatuur, en die oomblik as daai nagtemperatuur oor 18 Celsius bly, dan is daar een moontlikheid vir uitbraak. Die dagtemperature is nie eintlik so belangrik, maar die nagtemperature is die ding wat ou moet verdop hou, en dit is wat die uitbraak wat temperatuur. As jy nagtemperatuur onderkant 18 daal, dan hou die worms hulle koppe laag, die sprinkane hou hulle koppe laag, maar die oomblik as hy oor 18 gaan, dan breek die duiwel behoorlik los.
1: Ja, en hierdie soort verrassings is nie goeie verrassings nie.
4: Nee. En ek dink Suid-Afrikaanse boere, en ek wil nie die oomies nie tannie kritiseer nie, maar ons het nog nie geleer om voorbehoed te tref teen die pest en pla nie. Ons regtig altyd is die pest en pla alreeds daar is. En as jy ordentlik boer en jy het jou monitering wat jy doen, en onthou in die landboubedryf het ons baie tipe van moniteringstelsel, byvoorbeeld ons het feromoon lokvalle wat uitgeplaas word in die boere self en die departement landbou, bijvoorbeeld die wat in die Ooskaap, om te kyk na die vals kotlingmotte en die kotlingmotte wat 'n probleem is vir uitvoere van onsself. Nou, maar as jy jou oog op die grond hou en jy gaan elke aand uit, kom ons sê vanaf die middel van Augustus en jy kyk na jou landerye en jy kyk na jou tuin, jy kyk in jou boomgewasse en jy begin motte sien rondvlieg, dan moet jy klaar geraak wees om daai goed vas te vat, want die peste wat net uitgebroei het, die klein wormpies, is bitter maklik te beheer met die meeste van die sagte tipe van 'n plaagdoders. Want as hulle al begroot raak, wat praat van die 5de, die 54 in staar, raak het bitter moeilik om daai groot rispeste te beheer en hulle is toeswaard te was, hardkoop en alles alvreed. So jy moet vroeg waarneem en jy moet vroeg beheer af dan moeilikheid is van uitbraak van die peste en die plaag.
1: Dr. Gerard, baie dankie vir jou bydrae vandag.
4: Dankie,
1: dit was dan Dr. Gerard Verdoren van CropLife SA.
5: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteit snitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleis snitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
6: It's not pork, it's pork-licious.
1: Ek gesels met Judy Rosenstrug, sy is tegniese ondersteuningswetenskaplike by Envarto. Judy, goeiemôre.
7: Môre Johan, gaan dit goed?
1: Baie goed, dankie, en met jou?
7: Goed, dankie.
1: Judy, ons gesels vanoggend bietjie oor darmgesondheid by jong diere, die eerste weke wat 'n lewe lank tel. Daarom gaan ek afskop en jou vra, ons hoor deesdae oral van darmgesondheid by mense. Hoekom maak dit selfs nog meer saak vir 'n pasgebore varkie of 'n lammetjie?
7: Dieselfde beginsel geld vir diere en is eintlik nog soveel belangriker in jong diere, omdat volwasse diere se darmkanaal reeds gevestig is en al reeds gebou is en alles mooi saamwerk. Maar in 'n jong dier word hy gebore met 'n byna skoon mikrobiom en 'n skoon darmkanaal. En hierdie darmkanaal is ook dan nou onderontwikkel. Hy moet die geleentheid kry om verder te ontwikkel soos wat hierdie dier blootgestel word aan verskeie faktore. So die eerste paar weke bepaal hoe goed hierdie hele stelsel gebou word. Die darmwand self, die laaggoeie bakterieë wat dit bevolk en die immuunstelsel wat eintlik in die darm gehuisves word. En dit is nie 'n klein dingetjie nie. Omtrent 70% van die dier se immuunstelsel sit in die darmkanaal. So 'n gesonde darm is eintlik die dier se eerste verdedigings platform teen siektes. En daarom, as ons die darm reg kan kry in daardie vroeë venster, dan kry ons 'n gesonder, 'n sterker en 'n beter aangepaste dier wat sy hele lewe lank beter presteer.
1: Judy, is dit regtig waar dat wat in die eerste paar weke gebeur, die dier lewenslank bybly?
7: O, absoluut. En dis vir my een van die belangrikste punte. Dink aan hierdie tydperk as die fondasie van 'n huis. As die fondament swak gegooi is, sien jy nie noodwendig dadelik die skade nie, maar dit kom later uit in die vorm van krake op die mure en mure wat begin skeef lê. En jy kan dit nie agterna regmaak nie. So met 'n dier is dit dieselfde. 'N Swak begin in daardie eerste weke bly vassteek en is gewoonlik iets wat jy agterkom en stadiger groei, meer vatbaarheid tot siektes, laer produktiwiteit, later in sy lewe en so aan. By 'n melkkalf wat sukkel in die eerste maand, sal jy dalk sien hierdie gevolge eers sien later in sy lewe wanneer dit 'n koe is wat melk gee. Daar's bewyse en navorsing wat wys dat vir elke dag wat 'n kalf siek is voorspeen, sit dit om in laer produksie in die eerste laktasie sowel as reg oor die koe se produksielewe. So die rente wat jy in daardie eerste weke verdien of verloor, bepaal die dier se hele lewens lange produksie.
1: Judy, wat is die waarskuwingstekens dat darmontwikkeling skeef geloop het? Die goed wat 'n boer eintlik agterkom.
7: Die ooglopende een is natuurlik diarree. Maar daar is ook heelwat meer subtieler tekens wat 'n mens moet raak sien, soos die swak doeners byvoorbeeld, diere wat net nooit heeltemal inhaal nie, ongelyke groepe en hoë variasie tussen groepe, waar party diere baie beter vorder en ander dan nou agterbly. Al kry hulle dieselfde voer en dieselfde behuising. Dan ook iets soos 'n dowwer pels, en die verhoging in medikasie gebruik. En 'n subtiele een wat boere dikwels mis, is voer wat nie behoorlik omgeset word nie, so laer voer omset. En die belangrike boodskap hier is dat teen die tyd dat jy diarree sien, is die skade reeds opgedoen. So daarom moet ons eintlik vroeër ingryp en voorkom dat hierdie dier later behandeling nodig het. Dis altyd goedkoper om die probleem te keer as wat dit is om dit later te probeer regmaak.
1: Watter faktore speel die grootste rol in darmontwikkeling?
7: Daar is 4 groot dryfvere, dan 'n 5de wat boere dikwels onderskat. So die eerste een is die belangrikste, dit is biesvoeding in die eerste paar ure en die eerste dae na geboorte. Goeie bies vroeg en genoeg daarvan gee nie net die teenliggame nie, dit voer ook die hele eerste goeie bakterieë in die darm. Dit is die enkele belangrikste ding wat 'n boer reg of verkeerd kan doen, soos meeste reeds weet. Die tweede is die mikrobiom self, daardie gemeenskap van bakterieë wat binne in die dier gehuisves word. As die goeie bakterieë vroeg gevestig word, hou hulle die slegte bakterieë uit. Maar wanneer die balans skeef loop, soos dikwels deur swak higiëne of onnodige antibiotika gebruik, dan kry die patogene soos E. coli, Salmonella of Clostridium 'n voet in die deur. Die derde is dan nou siektedruk. Dit is nou so goggas soos rotavirus, Cryptosporidium en koksidiose byvoorbeeld, en hulle beskadig dan direk die darmwand of die fisies van die darmwand. En die dier kan eenvoudig dan net nie die voedingsstowwe opneem of gebruik maak daarvan soos wat hy behoort nie. Die vierde is stres en veral iets soos speenstres. Speen is die perfekte storm. Die dieet verander onmiddellik. Die dier word geskei van sy bekende omgewing en sy moeder en hulle word gemeng in vreemde groepe waar hulle hierdie hiërargie van vooraf moet opbou. En dit alles gebeur op een slag. Dit kan dan 'n beskadigde darmwand veroorsaak en die beskadiging veroorsaak dan dat die dier later aan meer blootgestel is aan siektetoestande. En dan is daar 'n 5de een wat min mense regtig op klem lê, en dit is die blootstelling aan iets soos mikotoksine wat gifstowwe is wat deur swamme geproduseer word, en dit kan in die vorm in rievoere voorkom of in swak beddingmateriaal wat gebruik word in hokke, en dit veroorsaak dan alle skade tot die darmwand wat later aan 'n probleem sal raak.
1: Julie, hoe kan ons hierdie probleem beheer?
7: So die goeie nuus is dat 'n mens heelwat kan doen om dit te help. En dit begin het, dan by goeie bestuur, voordat ons eers van die eerste produk noem wat ons kan gebruik hierteen, is 'n goeie biesprotokol en 'n skoon droë huisvesting baie baie belangrik. En onthou, dit tel ook as skoon beddingsmateriaal. 'n Sagte speenproses waar ons die diere deur so min as moontlike stres laat gaan, kan dan ook help. En dan ook die kos wat ons hulle voer. So ons wil goeie gehalte kos hê wat maklik verteerbaar is en wat die dier goed voorberei op die res van sy lewe. Dan is daar 'n hele paar voedingshulpmiddels wat 'n darmgesondheid kan ondersteun. En eerste van hierdie is dan iets soos 'n probiotika wat voordelige bakterieë is wat ons doelbewus voer sodat hulle die darm koloniseer en die patogene uithou. Ek beskryf dit as genooide gaste wat om die tafel sit en die stoele opneem, sodat daar eenvoudig nie plek is vir die ongenooide of onwelkome gaste nie. Dan is daar ook prebiotika. En prebiotika is dan die kos wat ons voer vir die goeie bakterieë wat hulle sal help om te vestig en te vermeerder. Ons kry dan ook iets soos organiese sure wat die pH verlaag in die darmkanaal en die omgewing ongunstig maak vir slegte bakterieë. Daar's dan ook iets soos ensieme wat gevoer kan word vir jong diere sodat die verteerbaarheid van voer beter kan wees. Dit sal dan veroorsaak dat daar minder onverteerde voer laer in die darmkanaal opeindig waar dit dan kan fermenteer of kan vrot raak. En dan is daar ander middels soos mycotoxienbinders wat help teen die mycotoxienprobleem wat ons miskien kan ervaar. En jy weet, al hierdie middels kan saam gebruik word in verskillende tye, maar dit kan ook spesifieke probleme aanspreek. So, dit is belangrik om te kyk wat jou spesifieke probleem is, sodat jy dan die regte kombinasie kan byvoeg. En daar is heel wat goeie studies wat gepubliseer is en wat gedoen is om te wys dat deur hierdie middels te gebruik hierdie diarree se voorkoms sowel as die tydperk wat hulle dit ervaar heel wat kan verminder. En elke dag wat jy kan spaar in 'n kalf se lewe wat hy siek is, is met ander woorde meer melk later in die produksietyd of beter groei later in die produksiesiklus. En ja, daarom is dit belangrik om te kyk na al hierdie opsies.
1: Judy, as 'n luisteraar net een ding uit hierdie gesprek kan vat, wat moet dit wees?
7: Ja, so die een ding sou wees, die goedkoopste wins in enige dier se lewe word gemaak in sy eerste paar weke. So beskerm daardie dier, want dit is die belangrikste belegging wat jy vir daardie dier kan maak. En dan 'n praktiese eerste stapie wat enige een die week kan doen, is kyk weer waar jou biesprotokol en jou speenproses dalk kan verbeter. En dan ook wat is die mees voordeligste produkte daarbuite wat vir jou spesifieke produksiesisteem die meeste waarde kan toevoeg. Hierdie klein dingetjies kan alles 'n groot verskil maak op die einde van die dag. En weer eens, die belangrikste tydperk is hierdie voorspeenproses waar jy die kalf dan voorberei vir die res van sy lewe.
1: Baie dankie Judy Rosenstrag van Envarto en vandag het ons gepraat oor darmgesondheid by jong diere die eerste weke wat 'n lewe lank tel. Judy, baie dankie.
7: Baie dankie Johan.
5: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
6: Not pork, it's porkalicious.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek gesels met Corrie Sonnepool van die LNR, Natuurlike Hulpbronne en Landbou Ingenieurswese, oor grondgesondheid en waarom organiese materiaal saak maak. Corrie, goeiemôre.
8: Goeiemôre Johan en goeiemôre aan die luisteraars. Dis lekker om vanoggend te kan saamkuier.
2: Om te begin, gee vir ons eers bietjie agtergrond oor jouself.
8: Ek is 'n grondkundige en 'n navorser. Ek werk by die Landbou Navorsingsraad in Pretoria vir die afgelope 20 jaar of so. En my navorsing fokus maar basies op grondvrugbaarheid en grondgesondheid. Ek kyk na spesifiek na die dinamika van koolstof in die grond, sekwestrasie, ook 'n bietjie kweekhuisgasvrystelling en klimaatsverandering. En dan kyk ons na watse tegnieke kan 'n mens toepas om koolstof of organiese materiaal in die grond te beskerm of op te bou, soos byvoorbeeld bewaringsboerdery. En dan kyk ons ook na produkte wat 'n mens kan gebruik om grondgesondheid te verbeter, soos byvoorbeeld biochar. Ons doen dan ook 'n bietjie gemeenskapswerk. Dit is basies die navorsing wat ek doen. O, julle is ook welkom om my te kontak. My e-posadres is swanepoolc@arc.agric.za. Ek herhaal net gou swanepoolc@arc.agric.za. Baie dankie.
1: Verduidelik vir ons waarom organiese materiaal in grondgesondheid so belangrike onderwerp is, veral in Suid-Afrikaanse konteks.
8: Organiese materiaal word verskriklik sterk geassosieer met grondvrugbaarheid. En die manier hoe ons organiese materiaal meet is eintlik organiese koolstof. So gronde met organiese koolstof inhoud van omtrent 2% en meer word beskou as vrugbare grond en ons het ongelooflike min gronde in Suid-Afrika wat daai tipe van organiese koolstof vlakke het. In ons grond, as gevolg van ons warm klimaat en ons lae reënval, het ons baie baie lae natuurlike organiese materiaal in die gronde. Byvoorbeeld, ek dink 60 of 65% van Suid-Afrikaanse gronde het 0.5% organiese koolstof en minder. So dis nog ver van 2% af. So ons het baie, baie klein areas. En as jy kyk, waar is die areas met die meer vrugbare grond en die hoër organiese koolstof, is dit natuurlik, kom het baie goed ooreen met die reënval van Suid-Afrika. So hoe verder ons na die ooste toe gaan, hoe meer vrugbaar raak die grond en hoe meer organiese koolstof kan ons kry. Maar omdat dit so sterk geassosieer word met grondvrugbaarheid, is dit regtig 'n baie belangrike aspek as dit kom by landbougrond. So spesifiek, daar's baie goeters wat grondvrugbaarheid kan beïnvloed. Gronddiepte, grondtekstuur, die kleiinhoud, die tipe grond, die tipe van kleie. Die struktuur en die waterinfiltrasie en die deurligting, al daai tipe van goeters het 'n invloed op grond gesondheid of vrugbaarheid. Maar meeste van die goeders kan ons nie eintlik veel aan doen nie. Terwyl die organiese materiaal is iets wat ons wel iets aan kan doen. Met verskillende bietjie aangepaste boerderypraktyke soos byvoorbeeld bewaringsboerdery of oppervlakbedekking of biochar. So daar's 'n hele klomp goeders waarna mense kyk en baie navorsing wat op die oomblik daaraan gedoen word. So ja, dit is 'n baie baie belangrike aspek in terme van grondvrugbaarheid wat natuurlike invloed het op voedselbewerking en opbrengste.
1: Corrie, watter tegnieke kan boere aanwend om organiese materiaal in hulle grond te verhoog?
8: Daar is natuurlik 'n hele verskeidenheid praktyke wat boere baie suksesvol kan toepas om organiese materiaal in hulle grond te verhoog. Ek dink die een wat ons almal die beste ken teen hierdie tyd is bewaringsboerdery, waar mense dan nou drie aspekte, minimum bewerking, oppervlakbedekking en gewasrotasie saam aanwend. En dit is die kombinasie van daai drie is om die organiese materiaal in die grond wat daar reeds is te beskerm. Soos byvoorbeeld minimum bewerking maak dat ons nie ekstra suurstof in die grond inwerk en die temperatuur en die oomblik as jy begin bewerk en ploeg, dan verander jy die temperatuur, die waterinhoud van die grond en sit ekstra suurstof in wat dan die mikroorganismes stimuleer om die organiese materiaal wat reeds in die grond is vinniger af te breek. So minimum bewerking probeer dan so min as moontlik die grond te pla. En dan net 'n oppervlakbedekking is een van die effektiefste goeders wat 'n mens kan doen wat van die vinnigste resultate het. Die enigste probleem is baie keer, veral in warmer klimaat, ontbind daai oppervlakbedekking en dan moet dit weer kort toegepas word. So mense het verskillende idees en oplossings gekry wat vir hulle werk in hulle omgewing. Party mense het lewendige dekgewasse wat hulle aan die gang hou deur die jaar wat baie effektief is. Maar dit werk nie as jy te min vog in die grond het vir 'n ekstra gewas nie, dan werk iets soos miskien 'n mulch of 'n komposlaag of so iets of gewasse wat jy stroop en jy los dit net op die land kan ook baie effektief wees, want dit beskerm dan die grondoppervlakte. Dit gee 'n klomp organiese materiaal wat geleidelik oor tyd dan ook kan ontbind en in die grond kan inkorporeer. En dan natuurlik gewasrotasie beteken jy kry verskillende gewasse en wortels in jou grond wat dan ook party van hulle help met kompaksie en party wortels gaan bietjie dieper in, party gewasse het dan weer baie biomassa wat kan teruggaan in die grond en so. Dit verskil, dis so dinamies omdat dit is spesifiek gaan wees vir elke area, party plekke, verskillende gewasse, verskillende ja, tegnieke. So dis iets wat ek dink ons nog die hele tyd sien mense doen navorsing daarop omdat dit so area spesifiek is. En daar's definitief baie mense wat sukses behaal met dit. Maar dan sou ook ander goeders 'n nuwe ding wat mense deesdae oor praat is biochar. wat ook allerhande voor- en nadele het en suksesstories het en dan party mense wat weer sê maar dit het nie vir my gewerk nie. So dit is baie dinamies en baie area spesifiek. Maar ja, dis hoekom dit interessant bly want ons kan aanhou om navorsing te doen daarop.
1: Corrie, wat is landbou of boerdery se invloed op organiese materiaal?
8: Ja, dit is vir my 'n baie interessante vraag en dit is iets waarop ek nogal my navorsing fokus. So natuurlik verstaan ons dat organiese materiaal in gronde verskriklik belangrik is vir grondvrugbaarheid en is iets wat ons almal na streef om optimaal te kry in ons gronde vir goeie grondgesondheid. Maar ons aktiwiteite, boerderyaktiwiteite, veral bewerking het 'n baie groot invloed op die organiese materiaal, organiese koolstof in ons gronde. Soos byvoorbeeld, ons het 'n ruk terug 'n studie gedoen om te kyk na organiese koolstof in landbougrond en ons het gevind dat tot 50% van ons organiese koolstof verlore gaan die oomblik as ons begin bewerk. Dit is eintlik baie in lyn met wat ander mense in ander lande kry, so dis 'n baie algemene respons van die grond eintlik om dan koolstof te verloor die oomblik as ons begin ploeg en bewerk en so aan. So die negatiewe impak is dat landbou, daar's 'n baie groot raakpunt dan in hierdie geval met land, tussen landbou en klimaatsverandering. So landbou is een van die aktiwiteite waar ons kweekhuisgasvrystelling kry en een van die redes is juis as gevolg van bewerking en stikstof en koolstofgasse wat dan vrykom uit die grond uit. Die ander kant, miskien kan ek eers dit sê. So alle gronde het verskillende hoeveelheid kapasiteit om organiese materiaal te stoor. Dis nie onbeperk nie. Daar's 'n kapasiteit, 'n sekere beperking en dit word bepaal deur die tipe grond, veral die klei minerale wat in die grond is, want klei hou vas aan die organiese materiaal en die koolstowwe. As dit vreeslike sanderige grond is, dan daai organiese materiaal punt net spoel weg, loog uit die grond uit of wat ook al. Daar's niks wat dit daar hou nie. Die diepte van die grond speel 'n rol en dan natuurlik baie baie belangrik is die klimaat en die reënval en die plantegroei. Die hoofdrywer van hoeveel organiese materiaal in die grond inkom in die eerste plek en hoe vinnig dit dan kan afbreek, dit is dan die temperatuur. So omdat ons so warm droë land is, het ons nou maar net gronde wat se kapasiteit taamlik laag is en dis hoekom dit ook 'n groot impak is vir ons as ons dan koolstof en organiese materiaal verloor. Maar die ander positiewe kant wat ons dan nou kan kyk, so sê nou maar jy dink aan landbougrond as 'n beker wat dan nou net halfpad vol is, van die helfte van daai koolstof is nou weg. Beteken daai ander helfte kan weer volgemaak word deur van die boerderypraktyke wat ek nou voorheen van gepraat het, die bewaringsboerdery of biochar of wat ook al van hierdie tegnieke het definitief al positiewe resultate getoon en gewys dat ons wel 'n verskil kan maak. So in die klimaatsverandering wêreld is dit weer 'n baie positiewe ding want dit beteken hierso is 'n plek waar ons wat ons kan benut om koolstof uit die atmosfeer uit te kry en terug in die grond. In die atmosfeer waar ons dit nie regtig baie graag wil hê nie as gevolg van die klimaatsverandering en dan terug in die grond waar ons dit baie bitter graag wil hê want dit help met die verhoogde organiese materiaal en organiese koolstof wat dan geassosieer word met grondvrugbaarheid. So dis regtig 'n wen-wen situasie. So dis hoekom baie van hierdie tegnieke en so aan word baie bevorder en aangepraat en baie navorsing word op gedoen om te kyk presies wat is die mees effektiefste en hoe kan ons dit kry om die koolstof uit die lug uit in die grond in te kry. So daar is 'n baie interessante interaksie want dit is ten voordeel van die boere en van die landbou, maar dan ook definitief iets wat mense in belang stel in terme van klimaatsverandering.
1: Ons het gehoor oor koolstofkrediete vir boere. Hoe werk dit?
8: Ja, in teorie is dit definitief iets wat mense baie in belang stel. Dit maak absoluut sin. As jy daaraan dink, soos ek verduidelik het, grond is die grootste koolstof sink. So ons kan so maklik koolstof in die grond bære, want ons het baie graag wil hê. En ook in landbougrond het ons die spasie om dit te doen, omdat ons nou al 'n bietjie van ons koolstof verloor het as gevolg van bewerking. So dit maak absoluut sin om na boere te kyk en te sê, as julle julle metodes kan aanpas en julle kan suksesvol koolstof in die grond terugsit, kan dit mos as koolstofkrediete tel. Nou dit is in die praktyk nie altyd so vreeslik maklik nie, want die manier hoe ons met dit is langtermyn commitment vir 'n boer om te sê ek gaan regtig oor 'n langtermyn seker maak dat hierdie koolstof in die grond bly En ook omdat koolstof is dynamies. As jy jou boerderypraktyk verander, as die klimaat verander, as jy baie droë jare het, kan die koolstof reageer in die grond en jy kan van dit weer verloor. So voordat enige iemand dan gaan geld oorbetaal, moet daar 'n proses in plek wees om seker te maak, dit moet gereeld die regte grondmonsters moet geneem word, genoeg grondmonsters moet geneem word, die laboratoriums waar die grondmonsters ontleed, moet geakkrediteer wees en die regte prosesse in plek hê. So daar's 'n hele klomp prosesse wat in plek moet kom voordat hierdie absoluut suksesvol gerol out kan word. So ek weet daar is al programme wat begin het om hierna te kyk, maar ek is nie presies seker waar trek ons in Suid-Afrika met hierdie proses nie.
1: Corrie, as 'n boer vandag wil begin om sy organiese materiaal te verbeter en op te bou, waar begin hy?
8: Ek sou dink die heel effektiefste metode wat ek tot nou toe gesien het, is 'n baie effektiewe deklaag. Natuurlik is daar verskillende kompos of organiese materiaal wat meer effektief is as ander. Maar enige iets wat 'n mens tot jou beskikking het, is beter as niks. So effektiewe deklaag help nie net om organiese materiaal geleidelik in die grond in te sit en dit beskerm ook die oppervlakte van die grond. Dit skep 'n mikroklimaat, dit maak dat die grond se temperatuur 'n bietjie laer is. Dit lewe letterlik onder daai deklaag en dit bring al daai biologiese aspekte wat jy ook graag wil hê om te help om daai organiese materiaal in die grond te inkorporeer. Dit is absoluut verskriklik mooi vir my om te sien as daar 'n mooi deklaag is. Maar dan is daar natuurlik al die ander metodes ook en baie keer is daar goeders wat beter werk in 'n spesifieke area. So ek sou sê, as dit iets is waarin 'n mens belangstel, omdat daar so baie aspekte is, bewaringsboerdery en biochar en ander produkte wat mense gebruik, is die beste plek om te begin om te kyk, wat doen die mense in jou area? Is daar miskien 'n boerderygroepie of 'n besprekingsgroepie waar mens kan gaan kers opsteek en gaan kyk wat doen die ander mense in jou omgewing, omdat al hierdie oplossings is baie keer so omgewingsspesifiek. En die boere weet baie keer die beste, want hulle ken hulle grond en hulle klimaat en hulle gewasse. En ja, ek sou sê, daar's klomp plekke waar mens kan begin. En hoe vinniger 'n mens begin, hoe vinniger gaan 'n mens die voordele daarvan trek.
1: Dit was Dr. Corrie Swanepoel van die LNR Natuurlike Hulpbronne en Landbou Ingenieurswese.
9: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: Ek gesels vandag met Dr. Hanelien Meyer. Ons gaan gesels oor 'n onderwerp wat dikwels onsigbaar is, maar 'n groot invloed op voedselveiligheid, dieregesondheid en uiteindelik ook ons landbouekonomie het, naamlik mikotoksine. Ons gaan hoor waarom mikotoksine so 'n belangrike fokusarea vir die landbouwaardeketting is en om ons hierdeur te vat, verwelkom ek nou vir Dr. Hanelien Meyer, 'n privaat konsultant en een van Suid-Afrika se voorste kundiges op die gebied van mikotoksine, steeds terwyl sy al afgetree het. Hanelien, môre.
10: Goeiemôre Johan.
1: Ons gaan nou vandag bietjie gesels oor mikotoksine en dit klink vir my jy's een van Suid-Afrika se voorste kundiges op hierdie gebied. En daarom wil ek sommer wegtrek en vir jou vra: hoekom is mikotoksine 'n fokuspunt vir graan- en oliesaadeprodusente?
10: Want dit is vreemd dat klein molekules soos mikotoksine steeds so veel aandag geniet wanneer voedselveiligheid te sprake kom.

0: word as 'n karsinogeen beskou en dit kan lewensskade by diere veroorsaak. Daar's verskeie gevalle in die wêreld aangeteken waar voedsel met hoë vlakke van aflatoksien B1 dodelik was vir mense. Aflatoksiene kom hoofsaaklik in mielies en grondbone voor. Die oxynovalinol, dis ook bekend onder die boere as femonotoxin, word hoofsaaklik in mielies, koring en gaars aangetref. In Suid-Afrika is daar ook fusarium swamme algemeen. Hierdie swamme produseer femonosine wat veral in mielies, in sorghum en soms ook in gaars voorkom. Okratoxin A word meestal tydens die opberging van graan deur verskillende swamme gevorm. Terwyl Sierra Leone wêreldwyd toenemend in mielies, in koring, in sorghum en selfs in gaars voorkom. Baie van hierdie mikotoksine word met lewer- en nierziektes, reproduksieprobleme, verminderde dierprestasie en dan ook sekere vorme van kanker geassosieer. Dit is ongelukkig so dat langdurige blootstelling, selfs in lae konsentrasies, 'n beduidende risiko vir mense en diere inhou.
1: Aline, hoe weet 'n mens dat 'n besending graan met mikotoksine gekontamineer is?
0: Die opsporing van mikotoksine is uitdagend. Die toksine is altyd onevenredig versprei in 'n graanbesending en dit kom teen lae konsentrasies voor. Daar bestaan soms die wanpersepsie dat die ervare gradeerders mikotoksine tydens gradering kan identifiseer, bloot omdat die swambeskadiging sigbaar is. Maar navorsing het egter herhaaldelik bewys dat daar geen betroubare verband tussen visuele gradering en die mikotoksien konsentrasies bestaan nie. Ons sal almal tog verstaan, dit is eenvoudig net nie moontlik om dele per biljoen konsentrasies visueel kan bepaal nie. Die enigste betroubare manier om vas te stel of 'n besending besmet is, is hierdie graan te assesseer. En daar is vandag verskeie toetsstelle beskikbaar om vinnige aanduiding te kry van die konsentrasievlakke van spesifieke mikotoksine. Vir akkurate resultate gebruik laboratoriums egter gevorderde multimetodes waar mens verskeie relevante mikotoksine gelyktydig bepaal kan word.
1: Aangesien die produksie van mikotoksine onvermydelik is, watter konsentrasievlakke is toelaatbaar in graan en veevoere?
0: Die meeste lande het wetgewing wat maksimum toelaatbare vlakke vir verskillende mikotoksine voorskryf. In Suid-Afrika bepaal regulasies volgens wet 54 sedert 2004 'n maksimum vlak van 5 dele per miljoen vir aflatoksin B1 in voedsel vir menslike gebruik. En hierdie regulasies is in 2016 uitgebrei om ook maksimum vlakke vir femonosine in mielies produkte as ook vir die oxynovalinol in graan en graanprodukte in te sluit. Daarbenewens bepaal die regulasie ingevolge wet 36 maksimum toelaatbare vlakke vir verskeie mikotoksine in finale veeprodukte.
1: Annelien, wat is die status van mikotoksien kontaminasies in graan geproduseer in Suid-Afrika?
0: Ons moet in gedagte hou dat dit deur die hele voedselwet aan voorkom. Maar die Landbou Trust in Suid-Afrika finansier reeds die afgelope 14 jaar jaarliks 'n nasionale multimikotoksien moniteringsprogram vir mielies en vir koring. Dit is monsters wat by die opbergingsfasiliteite deur die produsente geleer word. En 'n ander moniteringsprogram neem af na lede en meelenaars vir reeds meer as 10 jaar ook monsters by hulle produksieaanlegte net voordat verwerking plaasvind. Al hierdie ontledings word jaarliks deur die Suider-Afrikaanse Graan Laboratorium uitgevoer. En ek kan vandag sê die resultate is bemoedigend. In die Suid-Afrikaanse koring is slegs die oxynovalinol aangetref. By kommersieel geproduseerde mielies is gelukkig aflatoksien feitlik nooit gedurende die moniteringsperiode aangetref nie. Net enkele monsters het aflatoksine bevat. Die belangrikste mikotoksine in plaaslik geproduseerde mielies is die oxynovalinol, femonosine en Sierra Leone. Die gemiddelde mikotoksien vlakke is ver onder die regulasiewaardes

0: Daar is elke jaar monsters wat vlakke meer as die regulasiewaardes bevat. Ons het ook gesien in hierdie navorsingsprojekte dat die vlakke van die mycotoxine verskil baie van streek tot streek en ook van jaar tot jaar. En daarom is het belangrik dat al die rolspelers, die produsente, die graanhandelaars en die verwerkers gereeld vir graan vir mycotoxine laat toets. Gereelde monitering is die beste manier om voedsel en voerveiligheid te verseker.
1: Annelien, baie dankie vir jou bydrae vandag. Dit was dan Dr. Annelien Meyer en sy is 'n privaat konsultant en een van Suid-Afrika se voorste kundiges op die gebied van mycotoxine wat vandag deel was van ons afma maandelikse praatjie. En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Vandag se program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
3: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
4: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
5: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
4: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.

0: Die pot is vol koffie. Skink soveel as wat jy wil.
1: Oh, dankie, Miss Juliana. Die breakfast was super lekker.
0: Ons tyd is min en daar's nog baie wat gedoen moet word. Die arme Nettie hol klaar rond.
1: Ah, ek worry my stikkend oor die story dat die burgemeester al die pad so ewe skelm vir Tina help canvas.
0: Vooral in die Canola Township, waar die kiesers die vorige 2 jaar geweier het om te stem. Na Pauline se tragiese dood.
1: Ach. Maar ek het geglo, hulle sal all out kom om vir jou te stem. Jy loop dan al die pad in Pauline se voetspore.
0: Ja, maar ek hoor slegte kinderstories, Vincent. Die slegste is dat Philip Pitter my verkiesingsveld tog in die geheim finansier.
1: Maar dis 'n vet lieg.
0: Precies. Vra jouself af, wat glo die man in die straat? Nettie gebruik al wat 'n sosiale platform is om sake reg te stel, maar of die mense in die township se koppe sal swaai.
1: Hulle sal weer by die huis bly en nie gaan stem nie.
0: Ek hoor hulle word vervoer en kospakkies beloof as hulle vir Tina stem.
1: Dan beteken dit daar is skielik goeie geld wat agter Tina aangegooi word.
0: Ja.
1: Geld wat ons nie sien kom het nie.
0: Ons het nie. En toe hoor ek, heel vertroulik, die burgemeester trek toutjies agter die skerms omdat hy my nie op sy dorpsraad soek nie.
1: Kan 'n mens vragtig so veel speel?
0: Ja. Ja, politiek was nog nooit anders nie.
1: Ons het min tyd oor om terug te beklei.
0: Wel, dis hoekom ek verlede week 8 manne uit Canola Township as petroljoggies vir my nuwe garage aangestel het. Hierso. Hier's Michael se selfoonnommer. Hy's my nuwe voorman.
1: Oh God.
0: Jy gaan nou saam met hom werk.
1: Ja.
0: En hierso is die getikte bladsye waarvandaan Michael en sy span in die township werk.
1: Ah, ek sien.
0: Hulle help my eers met die verkiesing en dan laat lei ek hulle op as petroljoggies. Lees eers, vra jou vraag. Ek top so lank ons koffiebekers op.

0: Hallo Michael, dis Vincent. Okay. Luister, werk julle soos Miss Juliana se papier beduie?
1: Ah,
0: het jy Canola Township mooi tussen julle 8 manne verdeel? Okay, en loop julle lekker van deur tot deur? Goed so, ek moet jou ontmoet en dinge saam met jou deur praat. Wat van 5:00? Voor die groot café? Goed. Ek gaan my eie bakkie gebruik, hoor. Jy ry met Miss Juliana sin. Dis ons transport. Ons gooi sagte sponse agter op die bakkie. Nee. Ons dink aan kannetjies koeldrank en pakkies chips. Goed so. Laat ek jou uit, hoor. Ons praat 5:00, hoor. Cheers. Gordel jou styf vas, vogel. Hier kom 'n wille en woeste week.

0: Uiteindelik. Ek dog meneer Vogel slaap elders vanaand.
1: Ek pes dit as mense my by my huis voorstaan.
0: Wat van goeie naand om mee te begin?
1: Ja, naand. En die weer steek op.
0: Ja, kom ons sit sommer hier op jou tuinbank. Of is jy bang ons gaan nat tree?
1: Ek sit klaar. Ek het gisteroggend my maandag met breakfast by Miss Juliana begin. En van toe af hol ek nog ammekaar.
0: Ja, wel, môre is dit die dag. Die lang verwagte tussentydse verkiesing.
1: Ja, ek wil nog stort en vinnig slaap. Ek moet dou voordag op my pos wees. Ek ry heel dag mense aan stembus toe.
0: Vincent, ek hoor die verkiesing is besig om julle uit julle skoene te skok.
1: Wil jy nie maar jou skoep by iemand anders gaan haal nie?
0: Jy skuld my.
1: Vir wat?
0: Het jy nie die naweek gelees hoe mooi skryf ek oor jou bakkie en dat dit beslis nie gebruik is om die tonnelsand weg te ry nie?
1: Of course, was dit nie my bakkie nie?
0: Dankie, Rachel.
1: Iemand, probeer my nog al die pad vrym, Rachel, vir goed wat ek nooit gedoen het nie.
0: Ek verstaan, môre se verkiesing kan enige kant toe gaan en julle het dit nie sien kom nie.
1: Ja, dat die helpie ek probeer dit weglieg nie, dis waar, ja. Daar word groot geld in baie kospakkies agter Tina aangegooi.
0: En een van die mees aktiewe vegters om haar in die dorpsraad te kry, is toe al die tyd ons geagte burgemeester.
1: Ja, lelik soos het is, maar dis waar.
0: En wat doen julle om hom te keer?
1: Ons het 'n span wat door-to-door canvassing doen in Canola Township.
0: Maar dis bietjie laat, omdat die kospakkies baie hard praat.
1: Ja, lyk nie of ons transport met 'n blikkie koeldrank en pakkie chips goed genoeg is nie.
0: En ek het gesien Juliana rig klaar haar nuwe kantoor in. Wat nou?
1: Oh nee, ek weet nie. Die hele ding van die burgemeester se skelmgeit is een groot vetse prys.
0: En as Tina wen, kan Magriet maar haar Fanie Manders hulpfonds op haar maag skryf.
1: Maar ek hoor dan jy wil nog al die pad hof toe met die burgemeester.
0: Ek kry nie die kwitansies wat in die hof sal bly staan nie.
1: Die man gaan wragtig met al sy verneek wegkom en net aangaan daarmee.
0: Is dit nie maar die groot storie van Suid-Afrika nie?
1: Ah, ons kan net nie wen nie. Die skokke op Maresburg kry net kleintjies. Nes jy dink niks kan jou meer skokkie, tref die nuwe skok jou. My probleem is, ek trust niemand meer op die dorp nie.
0: En die bankroof het alles kom vererger.
1: Ek moet gaan shower. Môre wag 'n bittere lang dag.
0: Nou moet dit tog net 'n lekker nat stemdag word. Dan gaan die kiesers pannekoeke by hulle kospakkies bestel.
2: Hallo Vincent, ek wag hier by die stemlokaal vir julle eerste bakkie vol kiesers.
3: Miss Juliana, ons het groot probleme.
2: Wat nou weer?
3: Miss Sally Rai wat besig is om te gebeur nie.
2: Wat?
3: Nou weet ek hoekom die ander kamp so seker is Tina gaan wen.
2: Praat Vincent.
3: Taxi's werk allemaal saam met Tina se kamp. Hulle ry mense vir niet stempels toe en hulle deel kospakkies uit.
2: Jy is nie ernstig nie. Ek sal hulle hof toe vat.
3: Wanneer? As die verkiesing oor en verby is en Tina Treurnig lekker in haar nuwe stoel sit.
2: Ek kan nie glo dat hulle reg onder ons neuse so skelm was en ons het niks agtergekom nie.
3: Dis asof niemand op my en Michael se bakkies wil klim nie.
2: Dis lekkerder in die taxi's.
3: Mas Juliana, en daar jy klaar die nuwe kantoor laat regmaak.
2: Dit lyk nie goed nie,
3: hoor. Ons dorp gaan nog lank huil oor wat vandag gebeur.
2: Vincent, hoor hier, praat Michael moet in en doen maar net julle bes. As die mense nie op julle bakkies wil klim nie, kom terug stemlokaal toe. Ons kry hier baie oproepe van mense wat vir vervoer vra.
0: Kan ek bla?
2: Ja, natuurlik.
0: Weet jy wat my nogal skok?
2: Meer as die burgemeester se skelmstreke?
0: Ek het gedoog Philip steun jou in die stilte.
2: Jy weet seker van die kinderstorie dat hy kwansuis my verkiesingsveld tog in die geheim befonds.
0: Ja, dit ook nog. ken een van sy plaaswerkers goed en het sopas lekker met die man gestaan en gesels. Hy vertel my toe so ewe, Philip het al hulle plaaswerkers die dood vir die oog gesweer as hulle vandag vir jou stem. Hulle stem vir Tina of hulle werk nie meer vir hom nie.
2: Ek kan dit nie glo nie. Dit beteken net een ding. Die burgemeester moes hom iets beloof het.
0: Ek het my nie daaraan gesteur toe ek hoor die burgemeester maak voorbrand dat Philip die nuwe voorsitter van die Canola streekse sakekamer word nie. Maar nou glo ek dit. Dis 'n pos wat Philip Pitter al jare lank begeer.

0: Kloof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardeware.
2: Jam along to the 80s.
3: It's time to go back
2: into time. Flashback to the 80s.

0: ever dance with the devil?
1: All that, there's nothing to do.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou

groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasieoplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Jou stasie

Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomatorelisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.

0: Marula Media se radio storie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: 100 verskeidende produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: You ever dance with the devil?
1: Hold that, there's nothing to do.
2: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
3: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
4: Hierdie is jou stasie.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware Winkel, jou een-stop hardeware winkel.
1: Die beste van die 70s. Dagtags in die 90s. It's just a little crush. Jou stasie.net.

0: program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Dan sê hartelike goeiemiddag aan jou, bye, welkom hier by Van die Pad, lekker om saam met jou te wees, it's Tuesday, die tweede dag van hierdie week, en alles met die complimente van ons groot vriende daar in Ariemansvlei, Johan en Nagel hulle en Namibian Clearing Agency, lekker om julle aan boord te hê, 2:02, dis dinsdag, die 7de juli, en ons gaan sommer net lekker saamkeer vir die volgende 2 ure, tot so 3:45 is ek jou gas hier, Royus, as die eerste keer is wat jy op jou stasie kom, bye, welkom, is lekker om jou aan boord te hee, en ek geloof vertrouw, jy gaan die muziek luister, lekker geniet, en nou die geselsies, ons bring vir die weer, die verkeer, ons gaan maak een draai in boeremuziek wereld ook, en ons speel, spiedekie, biekie liekie, ons gesels om heerlik oor al die dingetjies wat aangaan, en wat ons braai, en wat ons slaai, en poikie, en lawaai, jy is op jou stasie, van die pad, saam met my Royce, met die complimente van Namibian Clearing Agency.

0: van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Jou stasie weer.
4: Laat kyk wat maak die weer sake vanmôre. Natuurlik Woensdag die 8ste Julie, Pretoria 3 met 'n maksimum 22, nou maar lekker koud daarso. So in Johannesburg ook op 4 grade, maksimum 19 grade. Sonskyn dag. Kaapstad steeds bewolk op 18 grade, geen reën wat verwag word nie en die oggend 13 grade, so dis daarom nie te erg nie. Durban 15, maksimum 25, heerlike sonskyn dag daar. En so in Bloemfontein ek begin op 'n ysige 2 grade en dit bereik laat die hitte van 90 grade nie, dan bestaan Bloemfontein nie meer nie, maar 20 grade, 'n heerlike sonskyn dag daar, bietjie van 'n lafenis. Polokwane 5, 21, Appington 6, 25, Port Elizabeth 7, 19 en Oos-London 10 met 'n maksimum van 22. As Appington 25 is, dan behoort Ariems Vlei so, as ek reg is, Johan my kan korrigeer, so op 29 grade vanmôre te staan, so heerlike dag in daai area. Dis jou weer vanmôre, vandag 'n heerlike dag in die Kaap, effens knyperig, maar nie te erg nie, maar dit is heel lekker as hierdie ysige koue wat gewoonlik hier is.
5: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
4: Right, so maar een lekker klomp mense wat hier op TikTok saam met ons kuier en op al die platforms. Nico, hartelike goeie middag, Nikki en allemaal wat hier aangesluit het. Welkom hier by ons. Ons luister na Dr. Victor en de Rasta Rebels met My Number One en daarna Mambo Number Five.
3: Hierdie is jou stasie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
2: This is Mambo number 5.

0: Ons sê 21 by toer 2 in die middag. Jy is op van die pad saam met my Roos. Lekker om jou aan boord te hê. En wat 'n voorreg om saam met jou te kuier. Ons kan gou kyk dan die paai maar hier's geen opdatering eintlik van enigiets wat verkeerd gegaan het nie. Ek sien in Gauteng was dit eintlik eers 57 minute terug. Ja, in Kaapstad ook was ook omtrent eers 52 terug padwerke daar by Jan Smuts leflyn obstructed. En dan in KwaZulu-Natal so 24 minute terug gestasioneer in die trakt into northbound in the M7 Edwin Swells is nou clear. So alles is vryvloeiend, alles is reg, so ek is bly dat daar nie probleme is. Hou dit so asseblief, want dit is toch in die einde van die dag belangrik dat jy veilig by jou bestemming kom.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ja, toe hierdie naweek se rugby, ek is 'n groot rugby liefhebber. Vanmiddag om 4 uur speel die Junior Bokke, ek is nou nie seker teen wie nie, maar hulle speel, soos jy wil enigstens die game kyk, 4 uur vanmiddag, die Junior Bokke wat opdraf en hulle wedstryde speel. Maar hierdie saterdag is natuurlik die Springbokke teen die Skotte, as ek nie mis het nie. En ek dink dit gaan nie 'n maklike een wees nie. Die Skotte is baie dominerend en hulle sal ons ook vooraanvat, al is dit ons beste plek waar ons kan wees. Maar ek dink dit gaan weer interessante rugby wees en baie baie wyse woorde van Rassie Erasmus wat hy sê, ja man, dit is so slim. Ons allemaal as Suid-Afrikaners wil hê ons moet wen. Maar as hy die nuwe talent gaan die kans gee om te speel teen hierdie groot spanne nie, gaan hy nie in die einde van die dag in die wêreldbeker kan sien wie kan onder druk werk, wie kan die besluite maak, wie kan die regte ding doen en wie kan die game speel nie. So ek dink hy gaan lekker rondspeel met sy 50 of 60 spelers wat hy gekies het vir die volgende paar toetse en hy gaan kyk wie kan deliver en die einde van die dag gaan het oor om 'n span op die veld te laat draf vir volgende jaar se wêreldbeker in 2027, so dit gaan baie baie interessant wees. Right, kom ons maak musiek vir jou, Jay met Stoutgat, hy is 'n Stoutgat en nog ons lekker musiek mag gaan na.

0: passie.
1: Wat sien met oor by 2:00 die middag en ek het hier ingetik op die net, wat is die mees expensiveste ringe daar buite wat die dames dra of die mans dra? So baie interessant, sommer net vir 'n stukkie brokkie nuus en ek kan nie beglo dat mense sulke klas geld uithaal nie. En aan die einde van die dag, ja, ek sal te bang wees om met so ding te loop, so hulle loop seker maar met 'n replika en sê die ding in die kluis of iets, maar luister gou hierso, the world most expensive rings are record-breaking masterpieces featuring extremely rare, flawless colored diamonds. They are almost entirely acquired through precious auctions houses and are often purchased by luxury conglomerates or private collectors as ultimate investments. Nou ja, ok, as jy die klas geld het, dan, en ek, hier so ons prentjies, en dit is, yesterday, imagine jy gee jou vrou een ring van die klas kaliber, en sy los vir jou, so, in elk geval, die top 3 mees duurste ringe, is die CTF Pink Star, valued at 71.2 miljoen rand, $71.2, excuse toch, miljoen dollar, nie rand nie, dollar. Die Oppenheimer Blue het verkoop vir $50.6 miljoen. Dit is 14.62 karat. Die ander ene, die Pink Star, was 59.6 karat gewees. Vir $50.6 miljoen. Nou, dit kan jy met 18 gaan maal en kyk waar jy uitkom. En dan die Williamson Pink Star het verkoop vir $57.7 miljoen. En dis mined in Tanzania. Dit is 11, dis maar 11.15 karat cushion cut, fancy vivid pink diamond achieved a historic price per carat record when it was sold. So dink vir jouself, net yesterday, dit is unbelievable. Dan kry jy die record-breaking jewel in historical stones. Beyond auction record, there are legendary stones with inestimable values, such as the Cullinan Diamond Rough, historically valued up to 2 billion rand. 2 billion rand vir die Cullinan Diamond. En dan die Hope Diamond, which is valued between 200 and 250 million dollars. Kan jy glo? So, daar het jy dit, as jy wil vir ma impress, en gaan jy nie daar hier by American Swiss en die plekjes kry nie, maar hier is een hele paar wat jy kan kry vir so 2, 3 miljoen rand, hier is 1 vir 8 miljoen rand, en so aan, so. Daar is vir jou so brokkie nies rondom die duurste diamant.
2: Now you know.
1: Right, kom ons betaal die rekeninge en hier aan na muziek vir jou wat kom.
3: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite, tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
4: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: nee man. Hy kraan brup brup. Die plafon sag sag. En die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thing of any. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. The go-bar, the kostigbaar. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnaestraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Speel jou stasie.
3: Bikkie Engels, Bikkie Afrikaans, ons doen dit
2: in jou taal.
3: Jou stasie, jou stasie.
4: Pas hy 53 minute oor 2 in die middag en dit was André Hent met Umzoheni. Lekker hier op jou stasie. Ons gaan vir jou ons nasionale lied bring tussen Suid-Afrika en Namibië. Die audio sirkel klein en net daarna Kalien Isselman met Bo op die Berge. Een van my ginseling liedjies. En om 3 uur bring ons vir jou jou nuus met die komplimente van RSG.

0: program wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Hey, luister aan jouw stasie. Dit is nou 3:00 en ek is Royers met die nuus.
0: Hierdie nuusbulletin wordt met trots geborg door ContraScience.
1: Goeiemiddag, die Matlanga-kommissie het gehoor dat die EFF-leier Julius Malema na bewering inligting oor die Metro vlootbestuur tender aan die sakeman Mohammed Moset gestuur het. Die getuienisleier advokaat Matthys Schakelsen het WhatsApp-boodskappe voorgelê wat na beweringe wys dat Said die inligting aangestuur het aan die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie. Die boodskap lei, Juju sent to me, I think he wants us to do it. Media berigte van Beto Bright vroeger betrek by beweringe om onreëlmatige betalings aan entiteite wat met die EFF verbind word. Malema het echter in 'n geskrewe antwoord aan die kommissie enige betrokkenheid by die Beto Bright omkopery beweringe ontken. Dan die konstitusionele hof het in 'n eenparige beslissing en uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof gehandhaaf wat sekere bepalings van die wet op vlugtelinge ongrondwetlike en ongeldige verklaar het. Regter Steve Majid het sy uitspraak gesê, asielsoekers kan nie van hul regte ontneem en vlugtelingstatus geweier word nie, as hulle nie die nodige dokumentasie kon voorlê of versuim het om by die owerhede aan te meld binne die vensterperiode van 5 dae nie. Majid het ook herbevestig dat elke asielaan soek op sy eie meriete behandel moet word. Dan 3 mense is dood en 14 beseer in 'n botsing tussen 'n minibus en 'n ligte voertuig op die N2 tussen Heidelberg en Swellendam in die Wes-Kaap. Die provinsiale verkeershoof Maxime Besuidenhout sê nooddienste is steeds op die toneel om mediese bystand te verskaf. Die N2 is gesluit vir verkeer en motoriste word aangeraai om die Slangrivier afrad na Heidelberg te gebruik. Dan die konstitusionele hof het in 'n eenparige beslissing uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof gehandhaaf wat sekere bepalings van die wet op vlugtelinge ongrondwetlike en geldig verklaar het. Regter Steve Majid het in sy uitspraak, ek het dit reeds gelees. Ten slotte, Prins Harry het onder sy vrou Meghan en 2 kinders in Londen aangekom waar hy later vandag sal hoor of die hof in sy en ander bekendes se guns gaan beslis in hul regsgeding teen die Britse koerant die Daily Mail. Die regskoste van die saak wat deur Prins Harry en 5 ander insluitend Elton John aan hande gemaak is, beloop reeds miljoene pond. Die groep bekendes en ander bekendes dagvaard die uitgewer van die Daily Mail, Associated Newspaper, vir die skending van hulle privaatheid oor artikels wat die koerant gepubliseer is. Dis die einde van jou 3:00 nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4:00 saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. 24/7 music for your soul.
2: Yo Stassi.

Gatos. Wanneer jy dit waardig vat my hand. Ek vat jou siel en vlees plast tussen die bosse en boop die sand. Wanneer jy dit bemoedig pak jou goed. En ek sal jou by die afdraai kry. Ek en jy kan aan nou rei in die stadslewe groet. Die bitterbeesie dag breek, die volk het begin oopbreek en die lig is soet.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Graceswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grayswan Designs make your brand work harder.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Hier hou ons dit warm, vuur warm.
3: Nou maar toe 13 minute oor 3 in die middag en ja, wat 'n gestruikelblok daar in die nuus, is altyd sulke verskriklike name wat 'n mens moet lees. Maar in elk geval, ons doen ons beste en kyk wat ons kan uitgerig kry. 13 minute oor 3, alles van die komplimente van Namibian Clery Agency, ons vriende daar van Arians Vlei, wat sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens kom van Suid-Afrika na Namibia natuurlik. En hulle help vir jou. Dit is so waar soos wat dit is. Right, ons gaan so oor 7 minute, bring ons vir jou jou bietjie liedjie, waar jy die geleentheid het om te raai, wat is die liedjie se naam, en wie is die kunstenaar, en as jy dit eerste reg het, gee ek vir jou bragging rights, en jy kan kies wat die liedjie ons moet speel. So kyk uit vir die eindekie, ons gaan eens luister naar Frans of van Kouk en Karen Zoid, so toe vind jy my, en daarna gaan ons na Karine Hisselman luister Windgat, en dan bring ek vir jou jou bietjie liedjie, wat jy kan raai, so speel lekker saam.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Die klakke van Karleen Hisselman wat sê sy is windgat. Nou tyd vir jou bietjie liedjie.
1: Bietjie liedjie.
0: Dis natuurlijk die gedeelte waar ek vir jou so 'n stukkie van 'n liedjie speel en jy moet vir my sê wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam. Nou vandag se liedjie het meer as een persoon gesing. Ek dink as ons die regte name hoor, gaan ek dit ook goedkeur. So daar is so een of twee Afrikaanse dames wat het gesing het en hierdie is ook dame wat het sing. Dit is 'n baie ou liedjie, maar baie bekende liedjie. So kom ons kyk of jy vinnig op die knoppies kan weet. Ek hoop Johan en Anne Johan en Renier en bietjie oulike oukie en almal is reg. En ek dink hierdie een gaan redelik maklik wees. Hier is jou bietjie liedjie vir vandag.
1: Bikkie Likkie.
0: Ja, speel ek so bikkie te veel daar, dat ek het te makkelijk gemaakt, so, ja, kom ons kyk of jy om reg het, dit is jou bikkie Likkie van vandag, so kort weergawekie daarvan, en kom ons kyk, wie kry dit, wie is die kunstenaar, en wie is, wat is die Likkie se naam, Nicholas Lou, Rock Eye Lyfie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Ja, toe, die antwoorde kom lekker in, maar ja, kom ons kyk nou, ons gaan dit nog een keer doen, en dan kyk ons wie dit nog recht kry. Odette, goeiemiddag, Johan Brand, hallo daar my ou vriend, kom ons kyk hoe dit recht kry. Hierdie is jou biekie liekie, ek speel vir jou gedeelte daarvan, en jy moet vir my so gauw as moeilijk sê, wie is die kunstenaar, en wat is die liekie se naam? Hier is jou snippet vir die dag. Nou daar het jy dit, dit is jou bietjie liedjie vir vandag, as jy die antwoord het, laat weet vir my gerus, en ons gaan luister na Bobby van Jaarsveld, wat sê op die rechte plekke, daarna gaan ons die rekeninge betaal, en Early B is a dakskroef, en dan sê ek vir jou, wie is die kunstenaar, en wie is ons wenner vir vandag, jy is op jou stasie, waar jy een saak maak.
1: Nog een lekker song, net vir jou.
2: Jou stasie.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne like nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.
4: 97 Bloemendaal Radio. We coming at you live.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Daar sê ons borg natuurlik van hierdie program Namibian Clearing Agency daar by die grensposte in Noordoever, Ariamsvlei, Buitepos en Loderitz sorg hulle vir jou van SA af in Suid-Afrika tot in Namibië met gemoedsrus. Ek beloof vir jou, hulle maak dit vir jou net als die moeite werd. Right, ons is besig met Bikkie Likkie.
0: Bikkie Likkie.
1: Right, ons het 'n wenner, ons het so 4 mense wat het allemaal reg gewees, Annelien, wat vir ons laat weet het die regte antwoord, en ook Johan Nagel wat het vir ons laat weet het, Shane het vir ons laat weet, maar ons wenner vir die dag is Renier, baie geluk. Ja, ek moet sê, jammer, het nogal 'n hele rukkie gevat voor ons antwoord gekry, om het so te stel, maar ek het so bietjie te veel gespeel. So, right, jou liekie, bietjie liekie vir die dag is... Nie wat anders daar is, Karika Kesekamp met kaalvoet in die reen, en dan het Renier gevra vir hande van my lyf af, can you believe it?

0: jou stasie verkeer.
1: Laat kyk gauw vir Oulas na die verkeerssake, geen opdatering in Gauteng nie, in KwaZulu-Natal, 13 minute terug, 'n stilstaande vragmotor op die N2 noordwaarts by Queen Nandi Drive, middelbaan is gesluit, wees asseblief versigtig, en ook padwerk op die N2 noordwaarts na Tongaat, Tolplaza, regterskouer is gesluit daar, stadige bewegende verkeer, stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by Marion Hill, Tolplaza is opgeklaar, vryvloeiende verkeer. Dan was daar so pas een ongeluk gewees op die Okavango-brug in 1 inbound. Alle bane is oop, dis expect die lys, daar is klare op eenoping van verkeer. Het lyk vir my, dis voertuie wat daar aan mekaar is. So. Right, so dit is wat dit betref, wat jou verkeer is.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Nou toe, dis tyd vir my om te sê tot ziens. Baie dankie vir die heerlike saamkuier op die dinsdag. Morgen is braaidag, klein saterdag, moet nie vergeet, oor 15 minute begin die springbok.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Goedemorgen, Jonies. Charles, Suid-Afrika drie eienaar nadat die Abu Dhabi Nasionale Oliemaatskappy ADNOC die energiereus vir 16 miljard rand oorgekoop het. Hoewel die aankondiging vandag bekend gemaak is, sal die transaksie na verwagting eers volgende jaar afgehandel word. ADNOC is 'n hooffinansiële beampte vir verspreiding. Ali Siddiq sê die maatskappy sal voortgaan om die Shell naam te gebruik vir sy vulstasies en olie en smeermiddels in Suid-Afrika in gevolge 'n langtermyn lisensie ooreenkoms. Siddiq sê die maatskappy sal voortgaan om Suid-Afrikaanse verbruikers van hoë kwaliteitsdienste voorsien, terwyl digitale tegnologie gebruik sal word om te bepaal hoe dit verder verbeter kan word. Die Matlanga kommissie het gehoor dat die EFF-leier Julius Malema na bewering inligting oor die Beto Brit of die Beto Bright vloedbestuur tender aan die sakeman Mohammed Mo Sayed gestuur het. Die getuienisleier advokaat Matthew Chaskelson het WhatsApp boodskappe voorgelê wat na bewering wys dat Sayed echter, ek herhaal wat bewys dat Sayed echter steeds in die ronde is. Kom ons lees net weer daar die volle berig. Die Badlange kommissie het gehoor dat die EFF-leier Julius Malema na bewering inligting oor die Beto Bright vloedbestuurtender aan die sakeman Mohammed Mo Sayed gestuur het. Die getuienisleier advokaat Matthew Chaskelson het WhatsApp boodskappe voorgelê wat na bewering wys dat Sayed daarna die inligting aangestuur het aan die geskorste adjankhoof van misdaad intelligensie Feroz Khan. Die boodskappe lei, you sent to me, I think he want us to do it. Media berigte het Beto Bright vroeër betrek by beweringe van onregmatige betalings aan entiteite wat by die EFF verbind word. Malema het echter in 'n geskrewe antwoord aan die kommissie enige betrokkenheid by die Beto Bright omkopery beweringe ontken. In die verklaring ontken Malema dat hy enige kennis dra van die boodskappe tussen Sayed en Khan. Die kommissie sal môreoggend verdere getuienis aanhoor. Die polisie soek nog na twee verdagtes in verband met die diefstal van edelmetale en edelstene ter waarde van bykans 15 miljoen rand. Derde verdagte in die saak sal na verwagting vandag in die Johannesburgse Landershof verskyn. Die vrou het haarself gister aan die Edenville polisiestasie oorhandig. Dit was kort nadat die metropolisiebeampte van die Ekurhuleni Adrian McKenzie en die eienaar van 'n veiligheidsmaatskappy Etienne van der Walt in dieselfde hof oor die beweerde misdaad verskyn het. Die inhegtenisnemings volg na getuienis voor die Matlanga kommissie. En op buitenlandse nuus, tientallen Malawiese burgers het nog 'n nag buiten die terrein van Durban's Indre Theater deurgebring, waar hulle wag vir vervoer na Musina in Limpopo van waar hulle na Malawi gerepatrieer sal word. Een tydelike repatriasiecentrum is vroeger op die terrein ingerig, maar dit is verlede week gesluit. Die leier van die Malawiese gemeenskap in KwaZulu-Natal, Adam Ali, sê steeds in verbinding met skenkers om meer busse te beskikbaar te stel. Een van die 300 Malawiers wat steeds wag vir vervoer, Leonard Chikawala, sê mense stroom steeds na die perseel nadat hulle na bewering gedreig is en gedwing is om die woonplekke wat hulle hier te verlaat. Prins Harry het sonder sy vrou Meghan en twee kinders in Londen aangekom waar hy later vandag sal hoor of die hof in sy en ander bekendes se guns sal beslis in hulle regsgeding teen die Britse koerant The Daily Mail. Die regskoste van die saak wat deur Prins Harry en vijf ander insluitende Elton John aanhanger gemaak is, beloop reeds miljoene pond. Ek herhaal net weer, dit beloop miljoene pond. Die groep bekendes en ander bekendes dagvaar die uitgewer van The Daily Mail, Associated Newspapers, vir die skending van hulle privaatheid oor artikels wat die koerant gepubliseer het. Prins Harry sal vir 5 dae alleen in Londen wees nadat hy besluit het om nie sy kinders saam te bring nie, weens veiligheidsredes en ingelig is dat hy nie in die Buckingham Paleis kan bly nie.

0: Hierdie verkeersverslag wat aan ons verskaf word, natuurlik deur iTraffic. Kom ons kyk wat sê iTraffic van die paaie. Dis in 3 onderskeie provinsies. Die Wes-Kaap, eintlik dis 4 op hierdie stadium, die Oos-Kaap. En dan Gauteng, Noordwes en selfs ook KwaZulu-Natal. Kom ons kyk wat gebeur op die paaie. As jy enige verkeersprobleme het, op teekom, onthou ons WhatsApp nommer in Herlee, om dit rapporteer is 061-511-2602. Kom ons waarsku ons ander luisteraars en padgebruikers voortydig. Dat lijkt voor ons niet enig veel ontvang, nie, is baie snaaks. Gebruikelijk in die tijd van die dag is alles baie bezig daar bij paaie, maar het lijkt toch op daar... hier kom nou interessante inlichting, dier asjeblief, dit word het gesê dat stilstaande voertuie steeds een probleem bly tydens spitstyd. Aan die daar enige waarschuwingstekens is, soos wat jy gebruikelijk kry, moet jy dit asjeblief gehoorsaam. Maar ja, ons volgende verkeersverslag sal sikker bietjie meer inlichting hê. Hierdie keer nie veel nie. Kom ons neem 'n handelsbreek, daarna is het Smokey, take good care of my baby. En dan gesels ons met Johan, bly geskakel.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks, om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou, en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Met die X.
2: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6ste September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
3: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Goedemiddag en hartelijk welkom aan jou. Je is ingeskakeld bij Harties FM, jouw statie Riebeek Valley Radio. Dus die programma is waar het samen met hy. Maar nu tijd voor die inzetsel in die kollig. Vanmorgen gesels ik met die schrijver van een baie, baie belangrijke boek. En die schrijver van eindelijk ander vele boeken. Een schrijver inderdaad bij ons in Herlee, Johan van Molendorp. Goedemiddag, Johan.
1: Hallo, hoe gaan het?
0: Fantastisch, goed om met jou te gesels. Ben lekker voor mij, de eerste keer in mijn programma, want ik ben de schrijver gesels.
1: Ja, ik denk jullie krijgen meer te doen met muzikanten en zulke type ouwens.
0: Ik word zakelijk gesels met muzikanten, maar ik meen, het is een kunst om te kan schrijven, niet zo wat het een kunst is om muziek te maken. En het is een geweldige groot gave wat jij hebt om te kan schrijven.
1: Kijk, dat is nie makkelijk nie, dat is gaan baie werken. Ja. Je weet, ja. En die... AI wat op oomblik die industrie oorneem oorals. Yeah. Jy weet, ons kompeteer teen skrywers wat dit gebruik.
0: Yeah.
1: Maar jy weet, op die einde van die dag as ons die boek uit het, dit is 'n wonderlike gevoel.
0: Ja, die boek wat ons vanmiddag oor praat, gaan wees, sy naam is A Feline, is ek het reg, and Rescue Story.
1: Ja, Raven, A Feline and Rescue Story. En, ja.
0: Dit gaan oor rondloop die diere wat jy red aan die einde van die dag.
1: Ja, kyk, wat ons wil doen, die boek is half in twee gedeels. So, die eerste gedeelte gaan oor my kat wat haar been verloor het, toe sy omtrent 'n jaar oud was, en die tweede gedeelte gaan oor die krisis wat ons op die oomblik mee sit, in Suid-Afrika en die wêreld, met rondloperdiere, weet, dierewelsyn wat oorloop, weet, en dit is op die oomblik maar regtig gemors, weet, die mense, hulle moet maar donasies en so aan inkry, en weet, met hierdie boek wil ons 'n verskil maak in die diere se lewe meer en bietjie druk afval van die welsynsorganisasies af.
0: Hierdie boek het jy geskryf, wanneer is hy vrygestel?
1: Ek het hom vrygestel voor laasweek donderdag. So hy is so 'n week en 'n half oud op die rakke oor see.
0: Ja.
1: Ek het nou goeie nuus gekry van my drukkers af, my boeke, my eerste sarsie boeke is op pad van hulle kant af. En dan die e-boeke en so aan gaan dan ook binnenkort op my webwerf beskikbaar wees.
0: So, oor die algemeen net om mee te begin, en ek dink ons wil net focus op die belangrike dinge rondom die boek. Wat het jou geïnspireer spesifiek om hierdie boek te skryf oor diere?
1: Weet jy, ek is al redelik lank al in die vrywilliger bedryf, as mens het so kan stel. Ek was al by Wet Nose gewees en bietjie vrywilliger werk daar gedoen, saam met die kinders, diere geloop en perre gekam en daai tipe ding. En ek het self twee katte wat ek aangeneem het in 'n hondjie wat ek opgetel het in 'n boks langs die straat. So, met ek was einde Mei was ek in die Kaap gewees vir werk.
0: Ja.
1: En ek het net weer eens gesien, weet, die rondloper diere oorals. En op pad terug in die vliegtuig, toe slaan die inspirasie my, en ek sit my boek wat ek besig mee was, een kant toe, en ek dink toe, weet jy, ek moet iets probeer doen. En Raven se story wou ek al lank al vertel het, ek dink is 'n mooi story, ek dink is 'n, jy weet, mens, nie net vir mense wat diere het wat 'n been verloor nie, maar net vir 'n mens om op te staan, jy weet, die uithou vermoë, weet, om op te staan, hulle is op jou knieë. Weet, ons is gemaak om aan te gaan.
0: Raven is daai kaaitjie van?
1: Dis my kaaitjie, ja, my swart kaaitjie.
0: Wat ons het,
1: ja, nie, hulle kry hulle self so baie in die moeilikheid. Hierdie swart kat.
0: En die mens kan verskillend lief raak vir hulle nie.
1: Oeg, ja, nee, kyk, ek het 6 katte en 'n hond, en ek het van my vraag gesê, ek weet nie wat ek gaan doen, as hulle nou begin uitraak en oor die reënboogbrug gaan nie, want hulle vat maar deel van jou hart en jou siel saam met hulle.
0: Hulle is deel van jou menswees elke dag, ja.
1: Ja.
0: Nou, Johan, waarom het jy besluit om die opbrengs van die boek oor diere, of jy het vir my gesê ook van die lig af, dat jy het besluit om die opbrengs van hierdie boek, so wat jy verkoop, aan dierewelsyn te skenk?
1: Ja, weet jy, toe ek die boek begin skryf het, het ek gedink, ek gaan die fondse versprei tussen verskillende welsynsorganisasies. Maar soos ek begin het met die navorsing van my boek, het ek agtergekom, die wortel van die hele story is sterilisasie.
0: Ja.
1: Soos ek vir jou van die lig af gesê het, weet, ons kan, as ons 100.000 boeke verkoop, kan ons 7.500 diere steriliseer. En oor 'n 4 jaar tydperk beteken dit dat daar 80.000 plus diere nie gebore gaan word nie. En jy belê half in die toekoms van die welsynsorganisasie, want jy haal druk van hulle af.
0: Ja.
1: weet in die toekoms.
0: Ja.
1: Want ons is regtig onder druk op die oomblik in die land met die hoeveelheid diere daar buiten.
0: Ja, ja. Het is belangrijk dat die mense uitdruk naar die diere toe. En op die einde van die dag dit ook. Want hulle kan nie vir hulle self praat nie. Dit is die groot belangrike ding. Ons moet dit verstaan. Diere kan nie vir hulle self praat nie. En ons moet hulle help daar waar ons kan.
1: Ja, nee, dit is so.
0: En met andere woorde, ja, jy het ook vir my van die lig af gesê dat die motivering vir hierdie boek was die kat Raven. Dis waar dit vandaan kom. Dit ja. Die boek, jy het dus ook om hierdie boek geskryf.
1: Ja, nee, kyk, sy is my hartse punt.
0: Ja.
1: Weet net om te sien hoe sy opgestaan het na wat met haar gebeur het en hoe sy, ja. Hoe sy herstel het en weet wat ons geleer het uit dit uit. Jy weet, ek sê die uithou vermoë van 'n levende wese. Jy weet, dit is ongelooflik hoe ons kan aanpas en hoe ons kan vooruitgaan met dit wat teen ons werk in die lewe.
0: Ja.
1: Jy weet, so sy was altyd, as ek na haar kyk, sy is altyd 'n groot inspirasie van hoe sy reggekom het. Jy weet, en sy het nou haar beste lewe met 3 bene.
0: Ja.
1: Weet, en sy laat het al glad nie onderkry nie. Sy jag nog, sy doen alles wat sy kan doen met 3 bene.
0: Ja, rag die straat. So sy bly bezig, al het sy nie die 3 beentjies, sy hardloop nog steeds.
1: Ja, nee, en sy snol. Kyk, ons rees is daar in die gange af in die aande, kamer toe vir treats en goeders voor ons bed toe gaan.
0: Wat is sy nou by oomlik?
1: Sy het 7, sy het 7 geword.
0: Ja, ja.
1: Ja, so, sy gaan ook nou al aan in haar jare.
0: Ja.
1: En weer die veearts het ons ook gesê, omdat sy nou snaaks half loop, weet, dat kan ons maar verwag, het sy bykie arthritis en reumatiek en sulke goed gaan ontwikkel.
0: Ja,
1: as gevolg van die spiertjies en die ligamente en so en wat nou 'n bietjie anders werk.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar weet, ons sal oordra daai brug gaan as ons daarby uitkom.
0: As jy daarby uitkom.
1: Ja.
0: Johan, hierdie boek is beskikbaar op boekwinkels in Suid-Afrika se rakke. Kan ons net vinnig vir luisteraars sê, is te koop, nê?
1: Hy is te koop. Ongelukkig, omdat ek 'n onafhanklike skrywer is, kyk, ek is nou nie een van daai ouens wat deur 'n publisiteits of 'n publisher gegaan het nie.
0: Ja.
1: So weet ons is nie op exclusive books se rakke en daai tipe se kan nie net instap nie.
0: Mm-hmm.
1: Maar ek my webwerf is aan die gang. So die mense kan die boek daar bestel.
0: Mm-hmm.
1: En dan word dit direk na hulle toe afgelewer. Weet en ek sal vir hulle self so mooi handtekeningetjie daar sit. Weet, as ek world famous word, dan kan hulle weer die boek verkoop en hulle geld terugmaak.
0: Ja.
1: Maar ja, die e-boeke is beskikbaar op my website te koop. Die sagte bandboeke is. Weet meer vir die mense oor see, weet Amazon, Draft to Digital, die boeke is reeds daarop.
0: Ja.
1: Maar as ek sê, op my webwerf, definitief kan julle dit kry.
0: Ek dink, daar's toch mense, ook baie mense wat in dieselfde situasie is jy wat 'n rondloopende dier aangeneem het en al die liefde gee wat hulle kan en wat dalk moontlik ook met jou sal wil gesels. Jy weet oor 'n paar wenke miskien wat hulle kan kry by jou.
1: Ek kan miskien 'n paar wenke by hulle kry ook.
0: En jy kan, ja.
1: Weet, kyk, dis baie interessant as jy maak nie jouself oop vir 'n dier nie. Maar die dier word op jou pad gesit.
0: Precies.
1: En weet jy Ek dink is menslik, jy weet, ek haal aan in my boek ook op die derde bladsy, jy weet, Genesis 1 vers 26, jy weet, ons is geskape in sy beeld en hy het ons, jy weet, ons moet sy skepping, ek sal nie sê oorheers nie, maar ons moet kyk na dit, jy weet, die diere en alles en ek dink is ons plig om te sien.
0: Correct.
1: Jy weet,
0: correct.
1: En daar is baie mense daar buiten wat nie die tyd het of vrywilliger werk te gaan doen nie, want het, weet, het is emotioneel, is het ongelooflik uitputtend om met die diere te werk vir die dag.
0: Ja.
1: Misschien mense wat nie tyd het om kos te gaan aflever of komberse te gaan aflever of so iets nie. Maar met die boek het ek die geleentheid vir mense gegee om in die gemaak van jou eie huis by te dra tot 'n goeie doel. Weet, en ek het nie 'n dik boek geskryf nie. Dis baie kort, dis baie kragtig. Ek wil nie mense oorval met inligting nie.
0: Ja.
1: Weet, ek sê dis baie konsekwente kort feite. En weet, ek dink is regtig genoeg om mense te laat dink. Weet, ek kon heel moontlik 'n 300 bladsy boek geskryf het, maar as ek sê as jy in feite verdwaal, dan het jy ook nie die impak wat jy moet kry uit 'n boek uit nie.
0: Er is so mense wat in hierdie selfde situasie is, want jy is gaan dalk baie baat vind by die boek. Ek dink self, jy weet, ek self ook. Maar ek dink enige persoon wat die hart van rondloopdier nie verstaan nie, sal baat vind hierby. Jy weet, gaan koop die boek en jy, soos jy nou gesê het, die wins daar het. Dit gaan na die welsend toe.
1: Ja, so ek sê, ek werk saam met Let's Spy SA en die National Sterilization Project. Saam met twee baie dynamiese vrouens wat al lang in die bedrijf is.
0: Ja, ja.
1: En weet, hulle het klaar hulle projekte in plek. Hulle het klaar hulle veeartse in plek. En netwerke en so voort. So, dit is makkelijk om, jy begin nie van die begin af nie. Jy val in en die fondse gaan na hulle toe. Ek het ook die verskillende dierewelsynsorganisaties wat ek nou al mee reeds gepraat het,
0: ja.
1: Het ek ook gesê dat as hulle die boeke self verkoop, dan kry hulle ook die persentasie van die wins dan vir hulle eie gebruik.
0: Ja.
1: Want so ek sê, dit is makkelijk om die geld te spandeer en die dag tot dag uitgawes te dek. Maar jy gaan nie die wortel van, as ek kan sê, die wortel van die kwaad uitsny nie. Dit gaan nog steeds al bly.
0: Dit gaan steeds dan bly.
1: Dieren wat aanhou teel, ja.
0: Wat se uitdagings het jy tydens die skryfproses ervaar, Johan, van die boek? En wat was jou mees loonende deel daarvan, kan ek, as ek het so kan vraag?
1: Weet jy, dis om met die mense te werk is emotioneel.
0: Ja, ja.
1: Weet, allemaal is desperaat daar buiten. So, om jou emoties self te beheer, en dan die feite, weet jy, daar is rechtig baie feite daar buiten, en om die feite te staaf,
0: ja.
1: Weet, in die rechte inlichting deur te gee, weet, het was ook nogal een ding gewees, maar ek het baie goeie mense gehad, wat die boek vir my geproef het, en weet, die feite en so aan, is daar 100%, loonend, weer eens is om met die mense te praat. Weet, om net die passie achter hulle, weet, die passie om dieren te help, om dieren te red, om, ja. Weet, mense wat in die middel van die nacht gaan katte voer by feeding stations, wat in die middel van die nacht in die boendoes en rui om 'n hond te gaan haal wat seer gekry het,
0: ja.
1: Of,
0: ja.
1: Weet, het is net die passie wat die mense het, weet, die menslikheid, die nederigheid.
0: Ek dink, baie van, jy weet, dit sal baie mense houding teen die dieren verander, die manier hoe jy na dieren kyk, jy weet, soms is ons so bedrywig met ons eie welsyn, ons eie lewe, ons kyk voorbij die dieren, en hoe dieren ook soms dit zwaar kry, maar ek dink, as jy die boek gelees het, soos jy terecht gesê het, sal jou houding teen die dieren verander, inderdaad.
1: Ja, ek dink so, ek dink baie mense is seker nie bewus van regtig wat aangaan nie. Jy weet, ek dink mense weet van a wet nose of a wollies of a woodrock of a,
0: ja.
1: Of a hoe ook al, maar ek dink nie baie mense besef hoe in die moeilikheid ons is nie. Ek het nou nog nie hierdie jaar se pet homelessness index gesien waarvan ek baie van die feite gekry het nie, maar
0: ja.
1: Net in Suid-Afrika het ons oor die 4 miljoen dieren sonder huise. Waarvan omtrent net 650.000 van hulle in welsynsorganisaties is.
0: Ja, ja.
1: So jy sit met optred 3.4 miljoen dieren buite op die straat.
0: Ja,
1: weet so, het klink min, maar in my boek sê ek ook een voorbeeld is, weet, dink as jou kinders wat gebore word in een lewe van predasie, van hongersnood, van koue, van vrees.
0: Yeah.
1: En dis waarmee die dieren elke dag, val nou in die winter, met die koue, wat hulle mee moet kan deal. Dis berechtig zwaar om te dink aan, dat dieren so kan lei op die einde van die dag. En ons het die vermoe om iets te doen daaraan.
0: Inderdaad, ja. Maar die boek is die sleutel. Ek glo regtig, die boek is die sleutel. En as mense hierdie boek in die hande wil kry, moet hulle vir jou kontak, Johan.
1: Ja, hulle kan vir my e-mail stuur.
0: Ja.
1: My website is hopelik vandag reg. Dan het hy die koopfunksies en al die goed daar so ook. Ek het 'n kontakvorm ook op die webwerf.
0: Ja.
1: So ek het baie opsies daar vir mense om in verbinding te tree met my. Ek kan miskien vir Adele ook details deursier, sit miskien op julle Facebook groep sit.
0: Ons kan. Ja.
1: Weet, met my e-mailadres, my selfoonnummer, my webwerfadres, die type
0: ding. Ja, dat ons van ons kan dat dan ook die nodige kontakbesonderhede het om met ons luisteraars te deel, wat ek glo, dan gaan verseker navraag, wees like, mys al klaar navraag wat deurkom. Ja, mense wat vraag oor die contact details, so dit gaan belangrijk wees.
1: Ja, dat ons dit nee, in die hande kry. Ek sal dit definitief vir Adel deurstuur.
0: Maar die goede ding is, gaan lees die boek, kry die boek by Johan in die hande, gaan lees die boek, en Johan, denk jy dat hierdie boek, as hy suksesvol blyk te wees, wat ek glo hy alreeds is, en ek kan sien, en ek glo dat dit suksesvol, gaan jy nog boeken skryf, oor diere?
1: Ja, ek is besig alreeds met die tweede ene opvolg vir die enekie.
0: Ok.
1: Die tweede ene gaan een bykie meer net een compilatie wees van kort stories uit die reddingsgemeenskap.
0: Ja,
1: weet, so
0: ja.
1: Dis een boek uit hulle mond uit. Weet, ek het vir hulle gevra, ek soek stories van hoop, ek soek stories met humor, ek soek stories wat jou lelik laat huil. Want dit is wat hulle elke dag mee te doen kry.
0: Ja, ja.
1: En om dit uit hulle monde uit te hoor, net een bykie geredigeer door my om het in een boek te kan sit, denk ek, kan ook een baie groot sukses wees.
0: Ek wil gewoon iets vraag, jy is nou bekend met diere, nie heeltemal af van die onderwerp af nie, maar my vriendin het twee katte, eindelijk is daar vier, twee behoort in haar sien, twee behoort in haar, en die twee katte wat sy het, is verskrikkelijk lief in my. Ek het nog nooit diere in my besit gehad, maar as ek by aankom, die een gemmerkat, sy sê bijvoorbeeld vir my, zodra iemand daarby kom, hardloop jy weg, die kat kom na my toe, klim op my skoot, kom lê onder my arm. Is interessant, nie?
1: Nee, diere ken goeie persoon, hy weet, dis
0: Hulle eind dit. So, ek en Matthäus het nou goeie vrienden gehad, die laatste vier maande, jy.
1: Kijk, ek moet vir jou sê, jy moet geëerd voel as een kat jou aanneem. Ja. Kijk, katte is mos maar onafhankelijk en so aan, en ja. As een kat na jou toe kom, dan weet jy, jy doen iets reg.
0: Maar my landlord, die kat is in my sien, en stap hy weg. Kijk, my het vinnig, draai om haar te So kan nie verstaan wat daar fout is, nie?
1: Ja, nie, hulle is een snaakse species. Ek sê, ek het 6, en hulle allemaal sy persoonlikhede is so uiteenloop, en dis nie een snaaks.
0: Hulle verander, ja. Johan, dit was lekker om jou te gesels, om bykie, kyk saam met jou te kry in die lewe, in die wereld van dieren, vir al die rondloope dieren, en ons vertrou dat mense jou sal ondersteun, mense jou sal kontak, die boek sal koop, en dat ons dan uiteindelik sal kan help waar ons kan.
1: Ek hoop so, en ek waardeer dit, en baie, baie dankie dat julle my gehad het vandag, goed, en plezier. Ek hoop, Hartbeespoort, wen dorp van die jaar, dan sal dit ook een pleimpie wees op die dorpie.
0: Net gaan voordat ons wegstap, ons sal net gevinnig, kan jy net vir ons jou contact besonderhede op die lig gee vinnig, en dan weer jou webtuiste adres, sodat so wanneer hy reg is, hulle gauw kan gaan kyk daar, jy sê alles is daar, nee.
1: Ja, my webdesigners, kies ek meng so die taal, maar ek weet nie
0: ja,
1: wat
0: is reg.
1: Ja. Maar my webdesigner het vanochtend vir my gesê, die webverf behoort 100% reg te wees vanmiddag.
0: Ja, ja.
1: So dit is www.darkvalecreations.
0: En Vale is
1: V-A-L-E.
0: V-A-L-E Creations.
1: Ja, soos Vale, ja. darkvalecreations.com.
0: Ja.
1: En dan my e-mailadres is info@darkvalecreations.com.
0: Okay.
1: En vir die wat WhatsApp wil stuur, weet om een boek te kry, dis 083-794-0272. 083-794-0272.
0: En maar jy gaan het in elk geval van Adel deurgie, so dat ons het kan publiseer, vir ons luisteraars kan deurgie op sociale media, en dan kan ons dit vandaar af verder vat.
1: 100%
0: Johan, vreselijk dankie vir jou tyd, ek waardeer het oprecht. Het is lekker om jou te gesels, en baie sterkte met jou project.
1: Baie dankie.
0: Mag dit van kracht tot kracht gaan, en ons baie dieren allemaal gered raak, nie?
1: Waardeer, baie dankie.
0: Groetnis, dankie Johan.
1: Baie.

0: Jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek. Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my kersleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: As jy nog sit en wonder of jy moet inskryf vir die laerskool Brits wen 'n baie kompetisie, dan is dit nou die tyd. Tyd hardloop uit, inskrywing sluit die 31ste Julie en vir net R100 kan jy die gelukkige wenner wees van 'n splinternuwe CF Moto 450 MT Avontuur motorfiets. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Jy kan van enige plek in Suid-Afrika jou kaartjie koop en dieselfde kans staan om te wen. Moenie die ou wees wat op 1 Augustus ek wou nou inskryf nie. Spring sommer nou op en natuurlik, Brits Revel. Als is te vinden by isbritsrevel.co.za. Koop jou kaartjie en dalk is dit jy wat binnenkort met 'n splinternuwe bike wegtrek. Laerskool Britse wen 'n bike kompetisie sluit die 31ste Julie. Moenie dit misloop nie.
6: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Ons het vijf deelnemers, vier is in die kol. Daar sê kom ons vat hom gauw vinnig weer deur. En die woord waarna ek gesoek het vanmiddag is always. Ons het reeds vier plekke. Excuse, is baie antwoorde wat vandag deurgekom het. Maar kom ons kyk gauw vinnig. Net wie was allemaal in die kol? Ek wil nou baie mooi kyk, want my tyd is nou baie beperk hierso. In die eerste plek het ek vanmiddag vir Alta Clarence van Hartbeespoort. Die tweede plek word bekleed deur Ronel Pieters van Bloemfontein Strandplakkies, natuurlik. En die derde plek het ons vanmiddag vir Rosie Marie van Bloemfontein. Sy het ook gesê, en die woord is always. It's always, always, always. Heeltemal korrek, always. Dan in die vierde plek, Philip Lokke van Alberton. Dit is DJ Felies. Hy sê, en die woord is always. Prachtig, wel gedaan. Johan, excuse man, ek sien, jy het ook probeer, maar ek het ongelukkig nie meer plek vir jou nie. Dit is weg hier so. Die mense het so vinnig gereageer vanmiddag. Hier is die laaste liedjie in vandagse woorddraai speeliekie. Stuur so lang vir my, die eerste deelnemer moet so lang vir my sê wat sy wil hoor. Speel het van net na die 5 uur nuus. Hier is Billy Joel, She's Always a Woman, net daarna is het nuus tyd.

Jy is onderskakel by RTC FM, jou stasie hierdie week van die Radio Design. Goeiemiddag, baie welkom in jou. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 5. Ons is al reeds op 5 minute na 5, maar dis tyd vir jou nuus.

Vanmiddag in Junies op jou gunsteling radiostasie. Die kantoor van die openbare beschermer sinds sy onderzoek naar beweringen van politieke inmenging door die minister van politie, wat op speciale verlof geplaatst is, Senzo Mutyunyu, is in een gevorderde stadium. President Cyril Ramaphosa heeft Mutyunyu op speciale verlof geplaatst nadat die politiecommissaris van KwaZulu-Natal, Nathlanhla Mkhwanazi, precies een jaar geleden beweerde Mutyunyu het bij die politie ingemeng. Die ITM of die ATM parlementslid Vuyelwethu Zungula het daarna verzoek dat Mutyunyu onderzoek wordt. Die bedrijfshoof van die OB of die OB in Lishiwe Nkambinde sê die onderzoek is bijna afgehandeld. Die wat lange commissie is bezig om met die presidentie te beraadslaag oor die uitstel van sy werkzaamhede. Die woordvoerder van die commissie, Jeremy Michael, sê die verzoek sal wees vir een kort uitstel sodat die werk afgehandeld kan word. President Cyril Ramaphosa had vroeger gesê, hy is oop vir een verzoek dat die commissie sy werkzaamhede verleng word indien dit verzoek sou word. Die met lange commissie het in september verlede jaar met sy werkzaamhede begin en is veronderstel om sy taak binnen 6 maanden af te handel. Openbare sittings loopt in die einde van die maand ten einde. Die openbare beskermer Koleka Kakaleka het bevind dat die Kaapstad Metro nie basisse dienste verskaf het aan Langa en Kailicha soos deur die wet en grondwet vereis word nie. Kakaleka het die media in Kaapstad toegespreek nadat haar kantoor in 2022 met 'n onderzoek begin het. Dit het gevolg nadat gemeenskapslede tydens 'n uitreikprogram by haar kantoor geklaat oor onder meer gebrekkige rioolinfrastruktuur, ontoereikende watervoorsiening en 'n gebrek aan hoë masbeligting vir veiligheid in die gebiede. Kaleka sê haar ondersoek het bevind dat die klagtes meriete het en dat die Kaapstad Metro se versuim om die dienste te verskaf neerkom op wanbestuur en onbehoorlike vooroordeel. Die voorzitter van die parlementêre portfolio komitee oor binnelandse sake, Musa Chabane, sê dit is onseker hoe lang die repatriasiesentrum in Musina in Limpopo nog operationeel sal wees. Die komitee is op 2-daagse oorsigbezoek aan die sentrum waar duisende buitelanders wag om na talle lande en hulle lande van oorsprong gerepatrieer te word. Die getal buitelanders wat nog wag om verwerk te word het intussen heel wat afgeneem. Chabane sê sowat 5000 migrante is dageliks sedert Sondag verwerk om per bus na onder meer Zimbabwe, Mosambiek en Malawi vervoer te word. Die nasionale tesorie sê tydelike en billike toekenningsbetalings aan 69 munisipaliteite landwyd weerhou wat van dies maand betaal moes word. Ons die tesorie doen hy dit om fiskale dissipline in munisipaliteite af te dwing en ongemagtigde onreëlmatige en vrugteloos uitgawes te bekamp. Die munisipaliteite wat geraak word is reeds ingelig oor die tydelike nie-betalings en die geleentheid gegee om te verduidelik waarom hulle befondsing nie teruggehou moet word nie. Die polisie in Tanzanië het tientalle mense in hegtenis geneem voor beplande betogings teen die regering. Streng veiligheidsmaatreëls geld in Dar es Salaam, gewapende soldate is by sleutelpunte ontplooi insluitende die hawe. Die owerhede verbied die betogings. Vooral jong mense plaas druk toe vir demokratiese hervormings en die vrylating van 'n oppositieleier. Verlede jaar is honderde mense dood nadat onrus na die verkiesing uitgebreek het. Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsake.

0: Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.26. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.74 en die euro R18.59. Die prys van goud is $4,156.50 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $73.48 per vat. Volgens my lyk of die prys van Brent 3 olie weer ietwat gestyg het. $73.48 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 op jou gunsteling radio. Jou finale nuusbulletin van die dag volg natuurlik vanaand om 6 uur.
1: Artis FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Nou ja, als je kijkt naar die situatie rondom die belangrijkste nieuwszaken van die dag, dan wil ik graag hierdie berig aanspreek. Volgende het bekend geraak dat die DA wil hof toe gaan oor 'n swaarder straf vir Modise. Die DA in Tshwane het hofstukke by die Pretoria Hooggeregshof ingedien om die ligte straf wat Eugene Modise, die adjunct burgemeester van Tshwane en burgemeesterskomitee lid vir finansies opgelees, tersyde te laat stel. Die saak hou verband met Modise se belang in die omstrede sekuriteitsmaatskappy Trihotic Protection Services. Modise is 'n boete gelykstaande aan 2 maande se salaris, sowat R200.000 opgelê nadat hy daan skuldig bevind is dat hy die gedragskode vir raadslede oortree het deur nie sy belang in die maatskappy te verklaar nie. Die DA in Tshwane sê nou die boete is niks vergeleke met die 3 miljoen wat die stad Tshwane steeds elke maand aan Trihotic Protection Services vir sekuriteitsdienste betaal nie. Dit is die maatskappy waarin Modise steeds 'n belang het. Dan het ons verneem van die bejaarde vrou wat gesterf het na 'n brand by 'n meentuiskompleks. 'n Geregtelike doodsonderzoek word gedoen nadat 'n 77-jarige vrou in 'n brand by die Heldersig woonstelkompleks in Parys dood is. Volgens die polisie is beampte Sondag om 10:00 die oggend na die toneel ontbied nadat 'n brand by die woonstelkompleks uitgebreek het. Met hulle aankoms was 4 wooneenhede reeds in vlamme, terwyl brandbestryders besig was om die vuur te probeer blus. Nadat die brand geblus is, is die liggaam van die 77-jarige vrou in een van die wooneenhede aangetref. Sy is op die toneel doodverklaar.

0: Kom ons kyk of nou na die sportnuus. Nou ja, by die stadium is daar bietjie sokkernuus wat ek baie graag met jou wil deel. Het gaan oor Ronaldo, wat blykbaar die wereldbeker groet. Ja, wel, hierdie berig het vandag bekend geraak. Mikel Merino, sy doodsnik doel in Dallas, het vir Portugal uit die wereldbeker sokkertoernooi geboenerie, maar ook einde aan Cristiano Ronaldo, sy skouspel hoofstuk gebring. Spanje het vir Portugal met 1-0 in de ronde van 16 wedstrijde geklop en die 41-jarige Ronaldo het bevestig dat het sy laaste wereldbeker wedstrijd was. Nou ja, die vijfmalige Ballon d'Or winner het vroeger met sy twee doele van of teen Oezbekistan geskiedenis gemaakt om die eerste speler te word wat in 6 wereldbeker toernooie doele kon aanteken. Hy moes echter kritiek verduur dat hy sy span teruggehou het en een nuusblad het onder meer aangevoer dat Portugal met Ronaldo 10 spelers in 'n standbeeld in die veld stoot. So ja, uiteindelik is dit dan die einde, dit is dan die einde lyk my van Cristiano Ronaldo. Dan een bykie sportnies in termen van tennis. Op hierdie stadium is dit die Wimbledon wat natuurlijk aan die gang is. Nou, Jasmine Paolini was maandag vir die eerste keer terug op Wimbledon se hoofbaan na haar nederlaag in die eindstryd van 2024 se toernooi teen Barbora Krejcikova. Die Italianer het nie nou teleurgestel nie en sy het vir Alexandra Ila in 3 stelle met 6-4, 4-6 en 6-3 geklop om vir die kwartfinalestryd van die grasbaanskouspel te kwalifiseer. Boonop terwyl Roger Federer die aksie van langs die baan dophou. Nou, Federer spog natuurlik met 8 Wimbledon-titels, terwyl Novak Djokovic eers onlangs die Switserse tennislegendese wedstrydwenrekord verbeter het, toe hy vir die 106e keer as oorwinnaar van die baan gestap het. Paolini het nou, net soos haar held, ook vir 'n tikkie tennisgeskiedenis gesorg toe sy die eerste Italiaanse vrouspeler geword het om vir haar kwartfinalestryde op Wimbledon te kwalifiseer. Sy sal in die kwartfinalestryd teen Marta Kostyuk te staan kom. Dit is al wat ons sportnuus aan betref vir vandag. Nou ja, dit is dit was jou sportnuus. Ek het eindelijk van onszelf eens met verkeer met jou te doen, ons het na die sportnuus gekryk, so wow, ek is die mekaar vandag. Daai was die sportnuus, my vriend. Dit was die sportnuus. Kom, ons kyk gewoon na die verkeer. Ek het so pas vir die sportnuus gegee. Lieve aarde. Ja, ons het na die sportnuus gekyk en die hoofnuus, wat als in die nuuswereld aan die gang is. Kom ons kyk gou vinnig na die verkeerssituasie wat op die paai aangaan. Hierdie verkeersbulletin wat aan ons verskan word deur iTraffic. Ek is een bietjie gesit in wonder hierso wat die situasie is, want ek kry nie 'n opdatering op ons verkeer nie. iTraffic, want sal ons die opdatering gee van die nodige verkeer, hoewel die paaie, ek kan nie geloof dat het op hierdie stadium redelijk so stil is, dat ons amper niks van daar ontvang nie. Ek probeer weer kyk, daar is nog geen opdatering op die verkeer nie. Sedert vroeger vanmiddag nie, so tensy daar een of ander onderbreking is in die verkeer tussen ons en die verkeersdepartement. Het wil toch so voorkom, daar is ongelukkig geen verkeer opdatering. Ons gaan later weer een bietjie kyk daarna. Of ons kan verkeersopdatering kry. Ek dink ons gaan 'n bietjie musiek maak op hierdie stadium. Lekker stukkie musiek maak vir jou hier op jou gunsteling radiostasie. Kom ons luister na enetjie van luister pragtig na hierdie ene.
1: Dit is Nico, ek is van Rietfontein, Pretoria. Ek luister hier na Harties FM want hier doen hulle dinge anders.

0: Nice FM, Nice.
1: Dis aardig, goeie naand aan jou, dit is Op die Kop 6 hier, jy is aanskakel op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio, en is tyd vir jou Nice.

Vanavond in Joniës om 6. Een derde beambte van die Ekurhuleni metropolis is aangekla in verband met die 2023 diefstal van edelstene van nagenoeg 15 miljoen rand in Kalani, Johannesburg. Kersia Lee Stons het in die hof verskyn nadat sy haar aan die polisie oorgegee het. Sy en haar twee medebeskuldigdes, Adrian McKenzie en Etienne van der Walt, is aangekla van bedrog en roof met verswarende omstandighede. Die twee mans het gister in die hof verskyn. Die staat beweer die drie het hulle as lede van 'n wetstoepassingsspan voortgedoen wat lithium smokkelary ondersoek. Hulle het die klaarskenbaar aangerand en van 6 houers sigeliet en mangaansteene beroof. Die saak is tot 16 Julie uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Die kantoor van die openbare beskermer sê sy ondersoek na beweringe van politieke inmenging deur die minister van polisie op sosiale verlof, Senzo Mchunu, is in 'n gevorderde stadium. President Cyril Ramaphosa het Mchunu op sosiale verlof geplaas nadat die polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, Ntlanhla Makanasi, presies 'n jaar gelede beweer het, Mchunu het by die polisie ingemeng. Of eerder Mchunu het by die polisie ingemeng. Die ATM-parlementslid Vuyolewetu Sungula het daarna versoek dat Mchunu ondersoek word. Die bedryfshoof van die OB in Elishwe en Kabinde sê die ondersoek is byna afgehandel. Die openbare beskermer Koleka Kakalakayeka het bevind dat die Kaapstad Metro nie basiese dienste verskaf het aan Langa en Kailicha soos deur die wet en grondwet vereis word nie. Kakalega het die media in Kaapstad toegespreek nadat haar kantoor in 2022 met 'n ondersoek begin het. Dit het gevolg nadat gemeenskapslede tydens 'n uitreikprogram by haar kantoor gekla het oor onder meer gebrekkige rioolinfrastruktuur, ontoereikende watervoorsiening en 'n gebrek aan hoë masbeligting vir veiligheid in die gebiede. Galeka sê haar ondersoek het bevind dat die klagtes meriete het en dat die Kaapstad Metro se versuim om die dienste te verskaf neerkom op wanbestuur en onbehoorlike vooroordeel. Die 26-jarige Mududuzi Lakahaye, wat aangekla word van die moord op twee boeties op 'n plaas naby Harry Smith in die Vrystaat, het sy borgtog aansoek laat vaar. Die twee seuns van 9 en 14 jaar oud is dood nadat hulle 2 weke gelede ernstig aangerand is op die plaas Toekoms. 'N veiligheidswag het hulle naby die deur van hulle huis aangetref. Lakahaye is in hegtenis geneem nadat een van die slagoffers hom geïdentifiseer het voordat hy aan sy beserings in 'n hospitaal beswyk het. Die saak is uitgestel tot 12 Augustus. Die internasionale maritieme organisasie het 'n beroep gedoen dat 44 bemanningslede van 3 skepe wat by Somalië deur seerowers aangehou word, vrygelaat word. Die VN-agentskap sê die matrose is in die Golf van Aden op die vaartuie vasgekeer wat vroeër vanjaar in afsonderlike aanvalle oorgeneem is. Volgens die organisasie het die bemanning min kos en water en verkeer hulle in gevaar. Het die scheepsredery gevra om sy voorsorgmaatreëls te verskerp na 'n toename in aanvalle op vissersbote en houerskepe in die gebied.

Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: Lekker, dis dinsdag aand is 7:00 en is tyd vir Klankbaan. Jy kuier saam met my Debbie en ons gaan sommer 'n heerlike 2 ure hê. Ons gaan 'n heerlike musiek luister. 7:30 gaan ek so 'n bietjie jou mind refresh oor ons afgelope naweek se top 40, ons top 10 gaan ek vir jou sê wat dit was en dan speel ek vir jou die top 5 liedjies en om 9:00 bring ek vir jou 'n kunstenaar waaroor ek vir jou 'n bietjie meer gaan vertel en dan gaan ek vir jou klomp blikkies van hom speel en so gaan ons verder lekker kuier. Ek gaan kyk of ek interessante dingetjies kry om vir julle te vertel, maar een baie interessante ding wat ek nou vir jou kan vertel is dat die junior bokke so pas seker so 'n half uur terug het hulle gewen. Julle, dit was omtrent 'n lekker wedstryd. Hulle het Wallis geklop met 52-33. Well done. Net kyk, hulle kan nou maar sê wat hulle wil. Ons springbokke, die mans, die vroue, die juniors is a top klas. Hulle speel te heerlik. Blackbird volgende op my speelhuisie met Didn't I?

0: the new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.
3: Ons tyd is nou so amperkies kwart oor 7 en dis Klankbaan en ek is Debbie, ek kuier saam met jou. En hierdie program word vir jou met trots geborg deur Hoompie Soneike, die plek waar jy altyd welkom is. Ek moet vir julle sê, Royes het so 'n week terug 'n hamburgertjie bestel by Hoompie. En dit is 'n patty met kaas, die gewone goedjies wat hulle op het, en kaas, 'n slice kaas met eierringe bo-op, met sy chippies by en 'n koeldrank. En dit was rarder, dit was onder R90 en dit was absolute bargain. Dit was 'n absolute bargain. Maak seker jy kom sommer by Hoompie Soneike uit as jy hier naby is. As daai vorige liedjie vir jou vreemd geklink het, dis 'n splinter nuwe enetjie van 'n Swabi, die G-string en Henru, en hulle noem dit 'n stadig. Ja, ek het so 'n bietjie die musiek opgedateer, so jy gaan dalk ander klanke ook hier tussenin hoor, soos onder andere hierdie ene van Donna.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Ja, lekker enetjie daai, nee, weer so 'n bietjie die memory gerefresh daar. Vanoggend toe Johan Bronkhorst vir my sê van die liedjie was ek vir so 'n oomblik 'n bietjie buite weste en ek het gaan Google en hom in die hande gekry. Ek wil vir jou sê die Anton Goosen die liedjie boer. Ek wou eintlik gesê die liedjie boer Anton Goosen het vandag bekend gemaak op sosiale media dat sy vrou Esti en sy baba Sientjie op die 30ste Junie gebore is. Welkom Anton Jean Klein Klits het die sanger op Facebook geskryf saam met 'n foto waar hy 'n blou vlag by hulle huis ophang. Te oulik. Volgens Goosen se plasing het die seentjie by geboorte 3,25 kg geweeg en was 51 cm lank. Baba en mamma beide is piekfyne, skryf Goosen verder oor sy 41-jarige vrou en baba seun. Die egpaar is in 2017 getroud en woon al vir 18 jaar in Laventelhuis op Agansbaai. So ja, baie geluk daar Anton Goosen en jou pragtige vrou met julle splinter nuwe babietjie. En net daaroor speel ek nou spesiaal vir hulle Groen Mamba van Jacques de Priester en daarna is het Adam Tas met die hoekoms.
1: Ek sit

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Hier nou daar geluister in na Radio Raps en die Piesangskille met Ek Leef, en net voor dit was dit 'n splinter nuwe enetjie van Adam Tas, die Hoekoms, wat oor rivers, ag, wat deur rivers en bridges opgeneem is daarvoor hom. Maar nou ja, dit is net na 7:30, so dit is nou tyd vir
3: 5 4 3 2 1 1. Jou stasie, top 10 treffers.
2: Kom ons kyk gou-gou wat was nuut hierdie naweek op jou top 40. In die 29ste plek het Johanita Du Plessis ingekom met haar nuwe enetjie wat verlede week vrygestel is, Hierdie Oomblik. Dit was dan al wat nuut was op ons top 40. Maar in die 10de plek is dit 'n prop met Die Job Moet Loop. Hy het 5 plekke geklim daar. 9de plek is dit Kurt Darren met Lang Arme Liefde. Hy het opgeskuif van die 14de plek af. Robbie Wessel se Lammerts Baai in die 8ste plek, hy verloor so 'n bietjie momentum daar in ons top 10. En die 7de plek was Robbie en Dassie met Koop Vir Jou 'n Bakkie, daar uit die 8ste plekkie uit opgeskuif 1 plekkie. Dan Dirk met sy Koeke Makranka is ook besig om redelik stoom te verloor. Hy is in die 6ste plekkie, vorige week was hy 2de. Dan in die 5de plek is Demi Lee Moore met Daai Gevoel, sy tel lekker spoed op uit die 9de plek uit opgeskuif. Karline en Anthony verloor ook so 'n bietjie stoom. Hulle was die vorige week in nommer 1 en verlede naweek was hy nommer 4. Dan Jan se Tantilla kruip ook vinnig hier op. Hy was die vorige week in die 7de plek. Verlede naweek was hy 3de. Bobby van Jaarsveld met My Tipe het 2 plekke opgeklim na nommer 2 toe. En Fatman se Braai en Lawaai was nommer 1. Hy het uit die 3de plek uit opgeskuif. So ja, ek gaan nou hierdie top 5 liedjies vir jou speel. Ek begin met Demi Lee Moore se Daai Gevoel.

0: van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy al weer op pad?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuils Rivier. You're always welcome. Jy luister na Klankbaan op jou stasie.
5: Ja, so oor 8 minute se tyd en dan vertel ek vir jou 'n bietjie meer oor 'n kunstenaar vanaand, maar nou eers Gerrit Steyn se nuwe enetjie vra net vir jou en daarna ook Steve Hofmeyer en Elvis Blue se nuwe ene met 'n nuwe stories en dan Jennifer Zamudio se nuutste CD met die foto van daardie album.
6: Ek vra net vir jou. Ek vra net vir jou.

0: tyd vir Ken die Kunstenaar.
1: Ja, dit is Neskynse na 8:00 en is tyd dat ek vir jou 'n bietjie meer vertel vanaand oor die kunstenaar. Nou, ek wil vir jou sê, goeienaand as jy nou eers ingeskakel het en baie baie welkom. Jy is net betyds vir die beste deel van 'n klankbaan. Vanaand staan ons stil by een van die grootste stemme wat Afrikaans nog opgelewer het. 'N man wie se musiek vandag nog harte breek. Ek kon nie verskriklik baie in die hande kry oor hierdie spesifieke man nie. Ek dink dit is dalk ook omdat hy redelik privaat gelewe het en op 'n vroeë ouderdom ongelukkig oorlede is. Maar sy musiek is fenomenaal. Dit is iets ek dink wat jy kan luister oud en jonk en dit sal jou hartsnare roer. Sy naam is Sia Sereineke.
2: As jou mate ander vind,

Wanneer een mens aan Sias denkt, denk jij aan warmte, eerlijkheid en liedjes wat regheid uit je hart gekomen het. Hij was een van die groot kunstenaars wat nooit hoef voortgegee het nie. Wanneer hij gesing het, het mense hom geglo. Sias Reyneke is op 23 April 1940 in Johannesburg geboren. Hy het groot geword in 'n huis waar musiek 'n belangrike rol gespeel het. Van kleins af was dit duidelik dat hierdie seun iets besonders in hom gehad het. Reeds op 6-jarige ouderdom het hy begin gitaar en mondfluitjie speel en later het hy ook 'n trekklavier baas geraak. As jong seun het hy selfs sy eie boereorkes op die been gebring. Terwyl ander kinders nog gespeel het, was Sias reeds besig om musiek te maak en mense te vermaak. Dit was nie net 'n stokperdjie nie, dit was sy roeping. Ons luister nou na Hand aan Berge en die seewind bring heimwee.

Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Sias voltooi sy skoolloopbaan aan 'n hoërskool Fakkel in Johannesburg. Daar was geen formele musiekopleiding aan 'n universiteit of college nie. Sy grootste leermeester was ervaring. Hy het homself ontwikkel deur ure se oefening, optredes en 'n ongelooflike liefde vir musiek. In 1959 kry hy werk by die SAUK, Suid-Afrikaanse Uitsaai Koöperasie in Johannesburg. En min het hy geweet dat hierdie werk sy lewe sou verander. Die SAUK was in daardie jare die hart van radio en musiek in Suid-Afrika. Hy het daagliks tussen musikante, omroepers en kunstenaars beweeg. En dit het sy passie nog verder aangevuur. Teen 1960 besluit Sias dat hy nie net wil musiek speel nie, hy wil sing. Hy begin ernstig werk aan sy stem en sy styl. Sy warm barionetstem sou later een van die mees herkenbare stemme in Suid-Afrikaanse musiek word. Ek moet sê, dit is regtig vir my 'n besonderse stem, amper sê ek besonderlike. Volgende het ek vir jou Klein Karoo en My Hart Sing van Liefde.

hoogtepunte kom in 1962 toe hy vriendskap sluit met Gert van Tonner wat destyds ook by die SAIK gewerk het. Toe Gert later Johannesburg toe verplaas word, begin hulle gereeld saam sing. Baie gou besef hulle iets besonders gebeur wanneer hulle stemme saam klink. Aanvankelijk wou hulle hul duo folk toe noem, maar in die 60er jare was folkmuziek nie oral gewild nie. Die bekende omroeper Lance James stel toe voor dat hulle eerder die naam groep 2 gebruik. Nou, ons sal een bykie later oor groep 2 gesels. Nou, luisteraars, daar is kunstenaars wat uit die niet verskyn en oornag beroemd word. En dan is daar kunstenaars soos Sias Reyneke, mense wat hulle loopbaan steen vir steen bou, totdat hulle 'n huishoudelike naam word. Nadat Sias saam met groep 2 geweldige sukses behaal het, het mense hom nie meer as net deel van 'n gewilde duo geken nie. Hulle het sy stem begin herken, daardie diep warm barionetstem, wat 'n mens sommer dadelik laat stil word wanneer hy begin sing. Dit was dus eintlik net 'n kwessie van tyd voordat hy ook sy eie pad as solo kunstenaar sou stap. Daar was nie een spesifieke dag waarop hy besluit het van vandag af as ek solo kunstenaar nie. Hy excuseer dat ek nou my plekkie nou verloor die ou vinger. Sy loopbaan het geleidelik ontwikkel na mate sy gewildheid gegroei het en meer geleenthede na sy kant toe gekom het. In die laat 60er jare en vroeër 70 jare begin Sias sy eie opnames maak. Nou kon hy liedjies kies wat sy persoonlikheid weerspeel. Liedjies met betekenis, emosie en stories waarmee gewone Suid-Afrikaners kon identifiseer. En dit is waarskynlik die geheim van sy sukses. Hy het nooit probeer om iemand anders te wees nie. Hy het nie net modig hier nagejaag probeer om by internasionale tendense aan te pas nie. Hy het eenvoudig Sias Reyneke gebly, nederig, opreg en altyd eerlik in sy musiek. Mense het dit waardeer waar hy ook al opgetree het, het gehoor sy rustige manier en sy natuurlike warmte geniet. Hy was nie net iemand wat liedjies gesing het nie, hy was iemand wat elke woord geleef het. Sy solo optredes het hom reg oor Suid-Afrika geneem, radio, televisie, konserte, feeste en het hom 'n bekende gesig gemaak en sy musiek het sy plek in talle Suid-Afrikaanse huise gevind. Selfs toe sy solo loopbaan floreer, het mense hom steeds met baie groot liefde aan groep 2 verbind. Vir baie aanhangers was dit nooit 'n keuse tussen die twee nie. Hulle het sowel die suksesvolle duo as die solo kunstenaar bewonder. En dis dalk een van die mooiste komplimente wat enige kunstenaar kan ontvang, dat jou naam, jou stem en jou musiek op hulle eie genoeg is om mense se harte aan te raak. Nou, Sias is ongelukkig op 'n baie jong ouderdom van 42 oorlede. En ek dink dit was 'n groot, groot, groot verlies vir die Afrikaanse musiek. Laaste enetjie wat ek vir jou wil speel is sy gewilde sproetjies.

0: See. Nou, 'n spreekies was ons nou oorspronklik 'n Engelse liedjie, 'n Freckles, ek dink is van die Oak Ridge Boys, en Sias is gevra om die Afrikaanse woorde vir dit te skryf, natuurlik 'n prachtige, prachtige, prachtige lied. Ons vat vinnig 'n advertensiebreek en daarna is het Leona featuring Felix Herrer featuring Rednecks met Nanaina en die Scatman, John en Al Parr, se Scatman, die Afro Houseweeks.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op
2: pad? Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, as ook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chipdangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy luister na Klankbaan op jou stasie.

Ja, daai remix musiek kan jy elke Vrydag aand vanaf 9:00 tot 12:00 hoor. Dan sit lekker remix party tyd vir jou. Wat van so 'n bietjie klipwerf is 'n warm vastrap 'n boeremusiek remix. Wat dink jy daarvan? Ek dink dit gaan lekker wees. Dan Lisa Nel met 'n bottle in bare. DJ.

0: bietjie sagter daar lê gedief dief dief dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Dis hy, soos het groet uit vir my tot môreoggend 9 uur. Moet nêrens heen gaan nie, daar is nog heerlike musiek vir jou wat opkom dwars deur die nag. Môreoggend 6 uur is Ian weer aan die beurt met oggend opskop. Ek skuis met opstaan tyd ontbyt. Ek is saam met jou 9 uur op oggend opskop. Hy maak vir jou 6 uur wakker met daai haan wat kraai. Ek hoop jy het dit geniet vanaand om so 'n bietjie meer van Cees Reyneke te lees, agterleer en weer so 'n bietjie daai ou musiek te kan hoor. Hê 'n ongelooflike lekker aand verder en wees veilig en wees die beste weergawe van jouself vir een en alles daar buite. Ek speel vir jou uit met Gerry Pretorius se Bly by my. Cheers almal.
3: Dis ek en jy

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.

vertel waar die lewe begin, waar die teerpad eindig. Onder die ou mopani voel dit heilig. Los vir my daar, want daar is ek veilig. Ek wil die oggend begin,

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Yo Stasi.
3: Ek is moeg van die stad, ek kan het nie meer van rustig, dus ek maak my sat.

0: Kanons probeer een laaste keer.
1: Ek wil probeer.
0: Dis in jou hande.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Value Break and Clutch, your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op

0: dans met my.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Daar is iets wat ek wil sê. Iets wat in die dieptes van my hart se binnekamer lê. Sou jy dalk jou oë knip? Of in 'n oomblik asemhaal? Mag jy dalk net mis dit wat op my lippe is?

0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch.
2: Dis jou antwoord.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

teken langs die pad wat voor en toe bedui. Hier eindig aan jou drome, hier kom jy nooit verby, want jy besef ter keer jou laaste kans verdwyn, want jou gees is moe.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Like no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Yo, yo, yo, Stassi.

0: Is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor?
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
0: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021 2044 544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkietyd.
1: Dis Sokkietyd.
0: Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Dit sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
1: Dis Sokkietyd.
0: Ons maak dat jy dans dat die stof soos

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Jou stasie.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware.